0: Voridit kuldalla tol Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Flera generationers levnadsplatser försvann under utbyggnaden av vattenkraften. Nu ska forskare se om de kan hitta spåren och bekräfta det de äldre berättat.
2: Om jag tänker på min mamma, hon var ju här när de höjde. Det var ju en massa boplatser och sånt som försvann. Och det värsta var väl att ingen trodde väl riktigt på det. De förstod väl inte riktigt att det kunde bli så här.
1: Viola Valkiepä från Vaisa Sameförening har vuxit upp med berättelserna om hur livet såg ut innan Suorvadammen i Luleälv byggdes ut i omgångar och Akkajaure blev ett stort vattenmagasin.
2: När det låg vatten tänkte man, tänk vad vackert det måste ha varit här. Och vilka områden för renbete, hjortron och myrar och allt möjligt. Sånt som inte finns längre.
1: Nu filmar och dokumenterar forskare och arkeologer botten och stränderna av sjön för att hitta lämningar och få fram fakta som kan finnas kvar för nästa generation.
2: Det är jättebra att vi får reda på det här. Det skulle vara att verkligen hitta någonting så att det blev dokumenterat ordentligt. För att vi vill ju också ha en bekräftelse på att de som har berättat kommer ihåg rätt.
1: Projektledaren Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, säger att arbetet också kan påverka hur stora industrisatsningar görs idag och framåt.
3: Den inte görs på ett sätt som går på tvärs mot mänskliga rättigheter och förstör förutsättningar för människor att leva som de har gjort och som de vill leva.
1: Helena Sydberg Hindriksen, Sameradio.
4: Sara Elvira Kuhmonen har valts till ordförande för World Reindeer Herders Association för mandatperioden 2026-2030. Vid den 8:e världskongressen i Mongoliet i augusti utsågs även Matto Skum till suppleant i organisationens styrelse. Tidigare i år efterträdde Matto Skum Sara Elvira Kuhmonen som ordförande för Sami Norra. Norge fortsätter leta efter och utvinna olja i Barents hav. Även om EU väljer att behålla sitt förslag om ett tillfälligt stopp för ny olje- och gasverksamhet i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Asland. Enligt honom ligger fortsatt olje- och gasproduktion i både Norges och Europas intresse. Särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Uttalandet möter kritik. En del menar att fortsatt oljeborrning i känsliga arktiska områden går emot klimatmålen. EU väntas anta en uppdaterad arktisk strategi senare i höst, rapporterar NRK. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer. Den

0: Ake wala na la wala la la la la la.
1: Mut mulla sitä oikeastaan, että aina kun voin kokea, mitä valitin niin pojatakaan, mille murra kuatiin sinne. Ja te peina valitin ja tuotsaskin ja muurit, mitä kuttiin minun kohtaan. Ja te radna mun viikata laimme ja tuuleta listat puita tjusku ja mä näin. Ei me maa mitä nahkam kuttiin, mä näin vuppamme ja peina. I leitna muhtali. Så är det jobb och jobb som då. Man är mitt av vikat i medel. Man har vetna betnika den här kvällen. 15 kronor om nacka i svartju. Bojatakis. Så det är så att det gick i vad för att det var när jag tog tjask i moret vet du. Jag har vikat rabn. Men jag tog taksjå och getan. Jag betnade och huskade. Men kan så där bena var lite i tovunna gjort. Så att jag menade att det kopptog i måtta kanonna. Jag var på mig man har. Jag är med mitt av vad som tog att jag är med. Vi har ju något gatsat. Kom man har. Något att man har mått inte detta. Pråkade vi en pojta man att mordet sig tjeka tanne. Ja mig på djärnma så jag sa mig det nog på lite att gjort sig just det. Gått så som pirkut. Just att påta att se. Jälka porrot pirkut. Kallt att påraket man namn men just det att palla. Just all man så väl var julle kå pirkunan att det gått så. Ja att vi inte spädja kajaka pirkut. Ja nog haft sitt vet kå. Ko kotjo ta juttuus mahta ollu kietavat nalit nun jeuftom ko ollu kuuran orrun hiljisle pahas juttuusta. Täällä mun kettuminen ko mun pruukkoi varrit skovekit. Anna lisäni unna peitna kamman nammali prikka millin of tjärvas kavana tuarrit ja te pruukui ruokkat muura te varri tjuskui ja te tjokkit i avsinali ja te mun pruukui salonkan vuhtit. Ja te anna suatsui 2.50 jokmuhkien kolmas vuhti ja varri nahkiv. Så måste jag man sanna jobba etna bitna gick kan man skåla i båtet eller jag man svarri tvåtja som lov och lorten. Jag måste jag ge ligen och vetna varri måste jag man smat i kavan att locka i varri byggvin. Äntor man byggvin och han är den arken jävlat sinne. Det sker ju. Men det lärde jag sig många att korrekt nuutti tjuaskisle, että kalakalmassa kurrat mangu suarri kunnel luuttav tahkam. Te pohtaa kunnelle oru tahka varriin. Tahkamle ihkevastuul pullo man sinne vaataa. Ja te muhtin kun nuu tjuaskis matti nurruut 3-4 varri sinne titaat liikkani. Ja tämmöis mahti paltit pajasta murre ja peina ruuhka ja muurannan ja raavuuti ja siili. Tämmöis mahti vuotsit ja tämmöis on etna pitnikin konmas jok muhkien vuopti. Kokle aintan parkkaalla namme jok. Ja viiklyn talimi ja niin afeira vullo folke syyssä kuuran talimi tätä tosti varrenaakit. Ja te kaavan jakta. On maailman nammali franstäilluista, että mitä ei pruukko juosti, että varri. Mentä pruukko jatni, että pinnii pummaasi. Tuot on maailman, että almasa kevatsui 2.50 varri. Ja kohta almasa, niin lukii varri, etna piitni, kama almasen liitin tänne. Tämä almas mahti juosti, että parkkaalla lunne, kromna uutas tuli enkä. Tän aikaa kaavan ojen koulaamme kvastu ja afta vöyre. Sanmarsan istuori ikkeva posano, kanmars perusti ja aftas kronnos ja talle kronnos i paikka kvatsu. Kan me jää luftana poroimme varre pirku, pruukimme atse ja etne maalistitte pirku varre, sihkevan jalka pirukul varre sinne. että kai tuokki toko sohpuja pii. Pii jos kamne lys liitin vil kvarale peironatset ja talin ofte ja mannarim no planti. Så ihke var nyalkapi, mus varren den nyalkapi roku. Tätle toko tjuk, tje toko lotti bara kapi roku. Så takkirit mi poroime toppi allin ko heiman oroime ja när man alla ser bråkar i ett nejatsepis att vitta varje just annars han inte. Ja tämä padjer så att det inte peitte peinar och att det bråkar i vattnet peitnakit taite. Så ikke var njalka bråkultan.
2: Tänla kulla många mus programma och radio raihtuas kiettua tjärroa varjas ja lei Lennart Pirtsi kut kiettuai. Webbapelien Sveriges Radio, tjockis.se,

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Boruspahtin rahkis kuldaläjit. Välkommen! Ni lyssnar på Sameradion live som den här gången spelas in i ett soligt Umeå med mig, Ailon Mannela Gaup. Och med mig den här timmen har jag den umesamiska artisten Sara Ainak. Välkommen!
1: Kiitos!
0: Du har ju kört från Gargnäs hit till Umeå idag. Hur har resan gått?
1: Jo, men den har gått bra. Det var väldigt fint väder och älven har vaknat till liv.
0: Just det. Och den här timmen ska vi ju lära känna dig bättre och höra musik som du ska framföra. Hur känns det att komma hit och vara med i Sameradion live?
1: Ja, men det är jättekul att få vara med och få träffa era lyssnare mer och bara dela med mig av min resa inom musiken och från min värld.
0: Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som artist?
1: Ja, men jag är nog lite tokig. Jag vill ju försöka att gå över gränser rent musikaliskt och använda olika element och sådär och dra saker till sin spets. Jag vet inte om man kan höra det eller inte, men jag försöker i alla fall att gå min egen väg.
0: Men hur lyckas du att hålla balansen mellan att inte bli för wild and crazy och...
1: Nej, men det gör jag inte. Alltså jag tänker så att, ja, men när jag började min musikresa så kanske det var mer noga att jag skulle låta eller vara på ett visst sätt och så här. Men nu känner jag som, vadå? Det är väl bara att köra på och testa olika grejer och göra det man känner för.
0: Mm. Så du gör musik som du gillar?
1: Ja, jo, nej, men jag gör nog saker som jag gillar eller som jag har som ett intresse av. Men sen så hoppas jag ju naturligtvis att det finns någon som det träffar på något vis. Men jag tycker inte om det här som är så himla friserat och sådär. Jag vill att man ska kunna... Ja, jag vill utveckla och utmana de här samiska ljudlandskapet och det traditionella och ändå få finnas till i någon slags kultur, Sverige och kulturvärld.
0: Just det. Men vad var det som fick dig att börja med musiken?
1: Ja, men det var väl en ganska... Det var ju ett avstamp i min personliga tragedi kan man säga. Jag blev faktiskt utbränd 2 gånger på raken och så var jag tvungen att liksom styra om mitt liv. Och då var det någon som i samma veva bara, men när ska du göra någonting med jojken? Och jag bara, ja, det ska jag göra nu.
0: Har musiken hjälpt dig att läka på något sätt?
1: Jo, men det har nog varit min terapi. Alltså, jag hade väldigt svårt att hitta en plats i samhället, tycker jag. En plats i arbetslivet där jag kunde använda hela min potential och det som var mig. Men när jag hamnade i musiken så kände jag direkt en... ja, men jag skulle vilja säga en så här djup kärlek eller förbindelse med det som hände där och då. Och då förstår jag att det här är någonting som jag ska fortsätta med.
0: Okej. Men du är ju både artist och renskötare. Hur ser din vardag ut?
1: Ja, men den är rätt kaotisk. Den går liksom i svängar på 180 mellan... Det kan vara liksom en renskiljning och så nästa dag så har jag packat väskan och ska åka på någon konsert någonstans helt annat och annanstans. Men jag känner ju att livet med renen och livet nära min kultur är ändå det som ger mig näring till mitt konstnärskap och mitt skapande.
0: Och vi ska ju snart få höra den första låten du har valt ut som du ska framföra. Vad kan du berätta om låten?
1: Ja, men den tog ju faktiskt avstamp i just det här med att hitta sin lyssnare och sin publik när jag på något sätt gick omkring i Gargnäs och bara skrek ut över ett kalhygge och funderade så här, finns det någon som kan höra det här? Sen så kom jag ju fram till att det viktiga är att jag lyssnar på min egen röst. Så det är Guldal Genob.
0: Mm. Och Sara Ainak, Och varsågod, du får gå fram till mikrofonen och göra dig klar att framföra låten. Och till alla våra lyssnare där ute, ni lyssnar på Sameradion live. Och nu ska vi få höra låten Guldal Genop.

0: Allugito Sara Ainak. Tusen tack Sara Ainak. Guldal genop där. Wow, vilket framträdande.
1: Oh. Ja.
0: Man ser ju verkligen att du verkligen lever dig in när du framför låten. Vad betyder musiken för dig?
1: Ja, men det är nog en djupare dimension av mig själv, eller ett ställe eller en plats där jag kan vara och uttrycka det som jag vill på det sätt som jag vill. Ja, typ ett ställe där jag kan bejaka mina tankar och mina idéer.
0: Vad ville du förmedla med den här jojken som vi nyss hörde?
1: Ja, men det är ju på något vis här ett rop både efter mig själv och ett rop efter andra människor som kanske upplever eller känner samma sak. Och också att kunna få andra människor att öppna sina hjärtan och på något vis kunna ta emot just det här.
0: Mm. Och du har ju varit artist i 10 år. Hur har de åren varit för dig?
1: Ja, men de har inte varit tvärenkelt. Jag brukar säga ibland så här att om jag skulle ha vetat allt som jag vet nu så hade jag kanske aldrig vågat slänga mig in i det här. Men det var ju någon form av naivitet som gjorde att jag... Ja, men tänkte så här, typ när jag hade gjort min första skiva, jag bara, men nu händer det. Och jag minns så här, hur jag satt och ringde till Statoil i Karesuando. Hej, vill ni köpa mina skivor? De bara, ja, vi tar 3. Så det var ju rätt så hårt liksom. Det är inte så att framgångarna bara liksom har rullats fram på band, utan jag känner väl att jag har kämpat ganska mycket, men det har varit som att min drivkraft har varit större än min rädsla, och det har också gjort att jag har fortsatt.
0: Mm. Har du förändrats mycket under de här 10 åren?
1: Ja, men det skulle man väl kunna säga. Alltså, jag har ju kastats liksom upp och ner i den här världen. Och det är klart, de första åren så var det ju typ så här, jag bara låg och grinade vissa kvällar. Jag bara, kan jag få ett jobb? Alltså, ett jobb sådär. Och det har ju varit jobbigt. Samtidigt som jag har blivit mycket säkrare på vem jag är, vad jag vill och också stå upp för mig som person.
0: Mm. Och... Du har ju under de här 10 åren vunnit tunga musikpriser och du har varit Grammis-nominerad 2019. Hur ser skapandeprocessen ut när du gör musik?
1: Ja, men jag tycker att det är en ganska okomplicerad process. Det är liksom så här, jag sitter och kör skoter och så bara, kom det någon liten så här melodi och... Och sen så kommer liksom från det, jag känner inte att jag försöker forcera fram någonting, utan jag vill att saker ska liksom komma från den plats som det kommer ifrån naturligt. Och sen så tänker jag att det är det som är meningen. Jag vill liksom inte sätta mig ner sig i ett rum så jag bara, nu ska jag skriva någonting storartat. Utan... Det blir lite så här, och många som jag har jobbat med under de här åren, de har ju också insett att jag är lite... Alltså det går ju som inte riktigt så enkelt, för jag följer ju inga så här ramar över hur man ska göra musik eller rytmer eller så här. Och det var ju ganska slitigt i början. Men nu känner jag ändå att ja, men jag har ju också utvecklats, lärt mig jättemycket om musik och träffa människor som också har lärt mig väldigt mycket.
0: Mm. Men du ska ju snart framföra den andra låten som du har valt ut till våra lyssnare, Earth Sisters. Vad kan du berätta om den låten?
1: Ja, men den låten, det är som ett slags hyllning till alla urfolkskvinnor som kämpar runt om i världen för att skydda moderjord och allting som hör till det. Jag menar, jag tänker att det har med framtida generationer att göra. Så jag vill ge dem styrka och kraft och visa att vi är flera stycken som står på många olika fronter.
0: Vars kommer den här låten ifrån? Alltså, hur kom den till?
1: Ja, du, jag minns nog nästan inte, men jag tror att jag skrev typ en text den gången som är själva intro till låten, och sen så kom jojken först naturligtvis. Och så var det liksom allt det här, uppropet, eller har du känt någonting mer, vill du kämpa för någonting mer, som blev drivkraften.
0: Och medans du kan gå och göra dig klar, Sara, så påminner jag våra lyssnare om att ni lyssnar på Sameradion live, som den här gången gästas av den umesamiska artisten Sara Ainak, som nu ska framföra låten Earth Sisters. Varsågod, Sara.

0: Ollugito Sara Ainak, det är Earth Sisters. Tusen tack Sara Ainak med låten Earth Sisters. Vilken energi! Kan man kalla det här för en kampsång?
1: Ja, men det tycker jag. Jo, det här är en kampsång. Jag undrar om det var liksom någonting stort som hände i samband med det här i världen. Undrar om det var den här pipelinen i, vad heter det? Ja, men där i USA. Jag tror att det var det som var liksom runt omkring det här.
0: Just det. Mm. Vilken respons har du fått på den här låten?
1: Ja, men jag får väldigt mycket bra respons på konserter och så här. Och det är klart så att som artist så är det ju inte jätteofta som människor hör av sig och så där. Men jo, men det har fått en del meddelande. Och jag blir alltid lika glad när någon kontaktar mig och säger vad musiken betyder.
0: Mm. Och du berättar ju här att i början av din musikkarriär så var det någon som frågade dig att om du inte ska göra någonting med jojken. När börjar du med jojken?
1: Ja, men jag var ganska ung när jag började med jojken. Det var ju lite grann som en slags rebellisk handling faktiskt. Kanske jojken alltid har varit det i alla tider. Men jag hade ju svårt att få läsa samiska på skolan. Och när jag kom i den här åldern, gymnasieåldern, när man vill hitta sig själv och sin egen identitet, så blev ju jojken jätteviktig för mig. Och i början så förstod ju inte jag orden eller liksom vad de egentligen handlar om. Så att melodierna blev ju väldigt, väldigt viktiga för mig. Och jag minns ju hur jag satt på mitt studentrum och repetera ända tills grannen banka i väggen. Jag kan tänka mig att det kanske inte var så jättekul att ha mig som granne.
0: Men har du vuxit upp i en miljö där jojken är levande?
1: Nej, det var ju faktiskt så att i min familj så var det liksom ingen som höll på med jojk på det viset. Men jag hittade ju en gammal inspelning med en av de här Carl Therens som Sveriges Radio då hade släppt på någon skiva.
0: Just det.
1: Och så spelade jag den för min morfar. Och jag såg liksom hur han satt där och han, hela ögonen och allting så här, lystes upp. Och han bara, jo men nu är det Anna Sara. Och då kände jag så här, ja men det här har funnits i min familj. Och jag har ju det i mig, men jag måste bara hitta det på riktigt.
0: Mm. Men du blandar ju jojk med sång och instrument. Vad betyder jojken för dig?
1: Alltså jojken har ju länge varit väldigt, väldigt viktig för mig. Och det har ju varit som en typ av ventil och en typ av där jag har kunnat släppa ut saker som jag kanske inte har sagt eller sådär. Så att den betyder väldigt mycket för mitt självmående och min hälsa egentligen. Och det är ju ett verktyg som jag använder i min vardag till allt ifrån renskötsel till frustration. Mm.
0: Du har ju varit på turné i Nordamerika. Kan du berätta lite om den resan?
1: Ja, nej men jag har ju faktiskt i många, många år jobbat mot en internationell marknad. Och så hade jag fått äntligen den här. Det var egentligen så att det skulle ske mitt i pandemin. Men allting blev inställt. Så jag blev jätteglad när den gjordes då. Men det var kul, jag fick liksom åka till Iqaluit som är i det arktiska området. Så att, det var ju spännande att se hur de har det där, hur det ser ut. Och allting kändes som hemma. Alltså när man kommer till andra urfolk så känns det alltid som hemma. Och oavsett var man är i världen så känner man sig aldrig ensam än.
0: Just det. Var det stora likheter mellan samerna som ett folk och urfolket i Nordamerika?
1: Ja, men jag känner så här, vi har många historiska trauman som är liknande som vi bär med oss. Vi har också många kulturella likheter. Vi är ju alla olika folk med olika kulturer. Men jag känner att det finns ett starkt systra- och brödraskap mellan oss. Och att när vi träffas så stöttar vi varandra. Och det tänker jag att det ska vi ha med oss. Och det ska vi också implementera här i Sápmi, att när vi träffar varandra så ska vi stötta varandra.
0: Du har ju tagit tillbaka det umesamiska språket. Du växte inte upp med det. Hur har den resan varit?
1: Alltså, den har inte varit, den är inte helt okomplicerad. Det är ju, jag har ju en extremt stor språkspärr. Det är ju svårt för mig att liksom snacka med folk om vädret, även fast det är typ det enklaste. Mm. Och jag vet inte, jag har tänkt tillbaka på det här många gånger, men när jag var barn, då var det så här många äldre som sa så här, ja, men om man inte kan samiska från början, då kommer man aldrig att lära sig det. Och jag tänker också, det hängde ihop med den tiden som jag växte upp med, att många av de äldre som sa det, de hade ju inte gått mer än typ 6 år i skolan max. Mm. Och det var ju svårt för dem att tänka sig att man skulle kunna lära sig någonting så. Men det är klart att som barn och ungdom så påverkas man ju av det som är runt omkring en. Och man tror ju, att, man tror ju på det som sägs runt omkring. Mm. Men jag är glad att vi har ändå kommit så här långt som jag har på min resa. Att jag ändå, ja, men, kan sitta och snickra på låtar själv, sådär. Jag känner mig inte helt fri, men jag tänker att det är bättre att använda språket än att inte använda det alls. Mm. Än fast det nu kan bli lite tokigt och så, ja, men det måste vi alla ta med oss, att det är inte så himla farligt att göra fel.
0: Mm. Hur levande var samiskan när du växte upp, alltså i din omgivning och runt omkring?
1: Alltså, den var ju obefintlig. Jag vet att mamma och pappa gjorde lite så här försök när vi var små och så. Och visst satte det väl lite spår, men det var ju ändå svårt. Och det har ju varit en svensk språkig miljö runt omkring mig hela tiden. Och det är så himla lätt, även fast jag är i umesamiska sammanhang, att ändå falla till svenska. Alltså, det är någonting som vi måste kämpa hårt med för att verkligen bryta barriärer.
0: Mm. Men hur lär man sig ett språk som så få pratar och där det finns så lite läromaterial?
1: Ja, det är ju skitsvårt. Det gör ju typ att man får ibland bara, nej, men nu gör jag så här. Än fast jag inte vet om det skulle vara rätt eller fel och så. Det har jag väl så här tänkt i efterhand, så här bara, ja, det hade ju varit enklare med sydsamiska, och det hade ju många saker, ja, så. Men jag gjorde det valet när jag gjorde det, och jag känner mig ändå stolt med det som jag åstadkommer på den här tiden.
0: Mm. Men du nämner ju här att du funderade lite på sydsamiskan, att det kanske hade varit lättare. Vad var det som fick dig att bestämma dig för att ta tillbaka umesamiskan istället för en större variant av samiskan som många gör i en språkrevitalisering?
1: Ja, det är ju helt obegripligt så här i efterhand. Nej, men så här, jag tänker många gånger på det, att vi i samiskan har kanske gjort det lite väl komplicerat för oss alla. För visst hade det ju varit enklare om jag hade kunnat ta ett språk som jag kunde prata med fler. Och det, man hamnar ju liksom i situationer också där inte alla grejer förstås av alla. Jag är ingen språkpolis på det viset. Jag tycker att man kan väl göra flera saker. Kanske jag har funderat många gånger på om jag ska fortsätta att läsa sydsamiska för att det skulle vara lättare. För det är ju ändå samiska.
0: Mm. Men hur var steget från att börja ta tillbaka språket och sen börja ge ut musik i offentligheten?
1: Ja, men man kan ju säga att jag gjorde allt på samma gång. Jag liksom bara vaknade en dag och bara, ja men jag ska skriva en skiva på samiska. På ett språk som inte finns i skriftspråk. Så att det var ju väldigt, väldigt komplicerat. Och jag har ju mycket att tacka Sofia Renfjäll som faktiskt var med mig under den här tiden. Och när jag stod där första gången i studion så var det liksom så många saker. Den här producenten bara, Sara, vet du vad fyrtakt är? Jag bara, men det spelar väl ingen roll. Och så bara kunde jag fortfarande inte uttala det som jag ska ha på låtarna. Alltså det var ju väldigt, väldigt svårt alltihopa. Så jag fattar egentligen inte hur jag kan stå här 10 år senare.
0: Men vars har du lärt dig språket? På vilket sätt har du...
1: Jag har gått kortkurser och sen har jag varit på många så här språkbad tillsammans med mina barn. Då. Så att det är väl egentligen det som jag har använt. Mm. Och sen var det ju en stor lättnad när ordboken kom. Det var ju liksom, wow, man kan till och med slå upp ord.
0: Men har du fört vidare språket till dina barn?
1: Mina barn, vi pratar samiska sporadiskt. Alltså de kom också till en så här punkt. Det var lätt när de var jättesmå. Sen så hamnade ju de i det här och bara, vad säger du? Vad säger du? Mm. Och där var ju kanske jag lite svag som förälder och hade svårt. Alltså jag tänker att man måste vara flera stycken. Det ska vara en hel grupp av människor som stöttar varandra i det här.
0: Mm. Men vad var det som fick dig att välja att börja ge ut musik just på umesamiska?
1: Ja, det var ju bara att det var... Jag skulle väl inte vilja säga egentligen att jag valde, utan jag kände som att musiken och språket valde mig. Jag har bara blivit en kanal för allt det här. Lite så här flummigt, men ändå... Det känns som att det var musiken som hittade mig och det var musiken som också på något vis räddade mig in i mitt liv också.
0: Mm. Och det är ju väldigt få som talar umesamiska. Vilken betydelse tror du att din musik har för språkets framtid och andra som vill ta tillbaka språket?
1: Men jag tror att det, eller jag känner att jag har ett enormt stöd i det här området. Och att när vi träffas försöker vi på något vis ändå prata. Och jag tror att det betyder väldigt mycket för andra människors identitet och att man kan känna igen sig. Så jag hoppas ju att min kulturgärning ändå kan hjälpa andra människor att känna sig starkare i sin identitet.
0: Mm. Och nu ska du ju snart få framföra den nästa låten som du har valt ut till våra lyssnare. Choi Vu Muina.
1: Choi Vu Muina.
0: Vad kan du berätta om den?
1: Ja, men det är en väldigt viktig låt för mig. Den var ju lite grann i så här mitt... När jag kände att saker och ting började hända. Den var ju med i P4 Nästa Västerbotten.
0: Just det.
1: I finalen. Så den har ju betytt väldigt mycket. För det var många lyssnare som uppmärksammade att jag fanns och så här. När den låten spelades mycket på radio. Mm. Så den betyder väldigt mycket. Men den handlar ju mycket om att man ska våga gå. Alltså, den är ju lite flörtig också. Men den är väl lite så här att man ska våga vara sig själv och våga dela med sig av sig själv för att då kan magi uppstå.
0: Just det. Och Sara Aynak, du kan gå fram till mikrofonen och göra dig klar. Jag bokar min guldaläggjide. Det är guldalig samradio live medan har vi badio vår omajs munna ailon mannela göpain ja Sara Aynakin. Ni lyssnar på Sameradion live med mig, Aylon Mannela Gaup, som den här gången spelas in i Umeå med den umesamiska artisten Sara Ainak. Varsågod, Sara.

0: Ologito, Sara Ainak. Tusen tack, Sara Ainak, som nyss framförde låten Tjovot Moina. Och en spontan tanke som jag får här när jag stod och lyssnade på låten var att min jojkpedal började gå i takt med musiken, som den brukar göra på när jag sitter i studion och sänder också.
1: Ja, men alla som är bekant med jojken har den där.
0: Det var någonting som jag reflekterar över först nu, men den brukar gå där i studion när jag sitter och lyssnar på samisk musik. Men Sara, du säger ju att det här var en låt som var väldigt viktig. Den fick dig med till P4 nästa finalen. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, men jag spelar ju den här låten på alla mina konserter för att jag tycker att den är som medryckande och ja, men jag gillar själv att spela den här låten. Och många gånger när jag har så här workshops med kids runt om så brukar vi köra den här låten tillsammans och ja, men alla springer ut ur klassrummet och jojka och tycker att det är så jättekul. Så att, jo, men den här låten ligger mig väldigt varmt på hjärtat.
0: Mm. Och du har ju gett ut 5 album på de 10 åren du har varit artist. Hur skulle du själv beskriva din musikstil eller genre?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att sätta in det här i någon form av genre. Det är väl därför det är så svårt för mig att liksom nå fram till någon slags bredare. För att man kan, alltså, det låter ju lite som pop, det låter lite som world, det låter lite som någonting som är så här väldigt urgammalt på samma gång. Så att jag har svårt att vara i något fack eller beskriva det som någonting, utan jag tänker att det är musiken som talar och den talar till hjärtat. Mm. Och om man upplever den så är det liksom top notch för mig.
0: Men hur tänker du kring att behålla det traditionella jojkandet när du gör musik?
1: Ja, men jag vill ju behålla det. Jag vill också utveckla det. Jag vill skapa nya former av någonting gammalt eller återuppväcka eller vad man nu säger. Sådär. Jag tycker att vi ska våga mer när det gäller att ta ut svängarna lite grann. För mig är ju det jätteviktigt. Jag vill inte bara vara någon filmjölks artist på det viset. Det kan ju vara svårt så här att känna igen det i någon slags fackaktigt.
0: Mm. Men du är ju också i år aktuell med en ny EP, Wasteland or Wilderness, som kom ut i mars i år. Hur skulle du beskriva den EP:n?
1: Ja, men där var det lite så här att jag gick lite bananas faktiskt. Jag satt mycket så här för att jag har länge velat komma ut på många scener och jag känner att det går ganska trögt och så här. Så till slut kände jag så här, men varför ska jag göra till mig? Varför inte bara vara som jag är och sen så får alla andra som är runt omkring ta det som de vill? Livet är ju lite för kort för att anpassa sig så. Så att och så har jag försökt att den går liksom så här från ytterligheten, men sen när jag har lyssnat på det efterhand, jag bara, men det handlar ju om mitt liv, det handlar ju om svårigheter i renskötseln, det handlar om kärleken till naturen, det handlar om de svåra ämnena som finns runt omkring oss när man inte orkar något mer.
0: Mm. Men hur är det att leva som samisk artist i dagens samhälle?
1: Jag skulle vilja säga att svenska folket är redo för samisk kultur och samisk musik. Vi har väl kanske ett arrangörsled som inte riktigt har fattat vad det betyder. Hur viktigt det också är för alla, inte bara oss samer, att få kontakt med den samiska kulturen och den samiska musiken. Det är ju en del av Sveriges i stort kulturarv som är viktigt att det får komma fram, för att vi har så mycket kunskap och visdom i våran kultur som är viktig för andra också.
0: Mm. Men hur lång tid har du använt på att jobba fram det här, den här EP:n?
1: Det har jag hållit på med väldigt länge. Nej, men det tog mycket längre tid än vad jag hade tänkt. Det var många saker som kom emellan och så här, tog, ja, men innan saker och ting lossnade. Sen hade jag en period också när det inte var så himla lätt i det här. Ja, det tog lång tid. Men jag är ändå nöjd med resultatet och ja, men jag känner att det känns kul att ge ut det och få låta världen höra det.
0: Mm. Och nu ska vi ju få höra nästa låt som du har valt ut till våra lyssnare, Ballad. Vad kan du berätta om den?
1: Ja, men det här är egentligen första gången som jag har tagit tag i eller våga prata om det här med psykisk ohälsa och att jag själv också har liksom perioder i mitt liv som är svårare än andra.
0: Mm. Är den här låten en typ av läkningsprocess eller?
1: Ja, men lite så här, men också att jag vill lyfta frågan, för att jag tycker att vi fortfarande har ett ganska stort tabu när det gäller psykisk hälsa och att vi kanske inte vågar prata om det, och att det är ju viktigt att man vågar sätta gränser och visa andra vars man faktiskt står och hur man har det. Så ja, men kanske både och, men jag tycker att det är så himla viktigt att vi faktiskt vågar prata om de här sakerna.
0: Mm. Och Sara, jag säger varsågod. Du kan gå och göra dig redo. Jadas Sameradio Laivas gulat Sara Ainak Suonjain Ballad.

0: Kiitos, Sara Ainak. Tusen tack. Ni hörde nyss låten Ballad från hennes senaste EP Wasteland or Wilderness. Hur tycker du framförandet gick?
1: Ja, men det gick super nice. Jag tycker att vi har en nice vibe här.
0: Ja, vi har dimmat rummet lite, fått lite fin belysning. Det gör mycket.
1: Man kan inte tro att det är en solig sommardag där ute.
0: Har du något projekt på gång nu framåt?
1: Ja, jag har faktiskt det. Jag har en litet S i rockärmen. Jag har i fjol så träffade jag två galna engelsmän. Som den ena spelar fiol och den andra spelar dragspel, väldigt så här traditionellt. Men de jobbar med att improvisera musik. Så att vi har faktiskt i januari träffats i England och spelat in ett helt album med improviserade jojkslingor och andra spännande saker. Så att det kommer ju faktiskt att komma en till release i år.
0: Okej, vad spännande. Wow. Vad kan du berätta om det albumet? Vilket sound har den? Hur blev det?
1: Ja, men alltså jag har känt så här, ofta när jag träffar musiker från Norden och vi ska improvisera så blir det väldigt jazzigt. Och många har en sån här förutfattad ljudbild över hur man vill att jojk ska också låta. Och de här var ju helt frikopplade från den här idén eller föreställningen om vad det här ska vara. Så att det är liksom en sammanblandning mellan engelska folktoner och Sápmi som är... Ja, men jag tycker att det är väldigt vilsamt och sådär. Det är inte det här poppiga eller så, utan det är mer en nice vibe-skiva sådär.
0: Mm. Och nu ska vi ju säga att tiden börjar rinna ifrån oss. Men du har förberett en sista låt för våra lyssnare, Voyage. Vad kan du berätta om den låten?
1: Ja, men den är väl lite grann så här, ibland så känner jag själv så här, jag vet inte vilken värld jag hör hemma i. Ibland känns det som överallt och ingenstans. Men när jag då reser ganska ofta så brukar jag vara noga med att

0: ändå lyfta upp och hedra mitt, alltså var jag kommer ifrån och vem jag är. För att det har ändå skapat den person jag är och den musiken som jag gör.
1: Mm. Och tusen tack Sara Einak för att du kom hit till Umeå för att spela in den här musiktimmen vars vi har fått lära känna dig bättre.
0: Tusen tack!
1: Och vi säger varsågod till Sara Einak. Du kan gå fram till mikrofonen. Och jag vill tacka alla lyssnare där ute som har följt oss den här timmen. Och här avslutar vi dagens Sameradion live med Sara Einak och låten Voyage.

Hoppna programma poftade Vivian Lampa, teknika väcki muslulemars Eskil Lövström, jamongilen lajdestan hoppnade i målen ailom mannela köp, samradios.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och det är fredag och den sista veckan med vad vi kallar för sommartablå. I eftermiddag är ju Micke Cederberg tillbaka med sitt tio i topp. Förlåt mig, kvällstoppen 2.0. Ja, Micke har många olika listprogram. På lördagarna så är det ju svensktoppen och så är det andra listor på söndagarna. Det är vid 11-tiden det. Men i eftermiddag redan så är han här med sitt listprogram kvällstoppen 2.0. Då fick vi det rätt. Från och med nästa vecka, då är vi tillbaka med våran hösttablå och då är Kia Sivertsdotter äntligen tillbaka efter sitt sommaruppehåll här i kanalen. Det är faktiskt många som har frågat efter henne och det är väl jätteskönt att vi får hälsa henne välkommen tillbaka till P4 Plus. Själv är jag med nu fram till klockan 12 först och så hör ni mig också kanske redan här ikväll då, ni som lyssnar på reprisen. Det vi ska lyssna på först är Fleetwood Mac med låten Go Your Own Way. Välkomna!

Let the little girl dance, Billy Bland i P4 Plus, och det är inspelningsår 1960. Peter Lundblad med den fina Ta mig till havet, ja det var 86 redan, det är 40 år sedan den kom nu. Ja, och Fleetwood Mac då med Go Your Own Way 1977. När Sven Ingvars sjöng in sin version av En prästkrage i min hand 1965, ja då var låten redan 19 år gammal. De fick stora framgångar med den, men det fick också Karin Juel när hon lanserade den 1946. Det var, ja vilka var det som skrev den från början? Det var ju, jag vet ju precis vad han heter. Gösta Rybrandt var det som skrev texten. Och musiken, ja, den skrevs ut av Olof Thiel. Och ni har säkert hört namnet Thiel förut. Om jag säger Thielska galleriet ute på Djurgården. En fantastiskt fin konstsamling som Ernest Thiel såg till att bygga upp. Han gick där, dessvärre gick det inte så bra för honom, utan han fick flytta ifrån hela det kalaset. Men Olof, sonen, han började göra filmer och skrev mycket musik. Var mycket intresserad av både film och musik. Han skrev under pseudonymen Jacques Armand. Och så småningom så gifte han sig och fick en dotter som så småningom gifte sig Uggla. Hon heter Madeleine Uggla, den här dottern, och är faktiskt mamma till Magnus Uggla. Så den här Olof Thiel, det är väl därifrån som Magnus Uggla har fått sin musikaliska ådra kanske, och mamman också för den delen. Ja, jag drog en liten omväg där bara för att ni då skulle veta lite grann om bakgrunden till den musik vi nu ska få höra. En prästkrage i min hand.

Kenny Rogers och låten The Gambler hör vi här, och den inspelningen gjorde han 1978. Men vi började med en presskrage i min hand, Sven Ingvars från 1965. Och Conny Frobus med Zwei kleine Italiener. Ja, det var faktiskt Eurovision-bidrag för Västtyskland 1962. De kom på sjätte plats med den där. Och så hade vi med oss Magnus Uggla med Sommartid från 1976. Ja, för ni som inte var med här förut så berättade jag faktiskt att den här är en prästkrage i min hand. Musiken till den är skriven av Magnus Ugglas morfar Olof Thiel. Nu till Cher och Bang Bang.

famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfullt och lätt du svevar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Det var hon, Carola, med Tommy tycker om mig. Det har ju gått några år sedan den där låten kom. Men helt nyligen så blev hon ju högaktuell igen. Först och främst på Way Out West, där hennes, eller där dokumentären om Carola fick sin världspremiär. Och så småningom så hade den premiär för alla andra dödliga den 21 augusti. Så nu kan man veta allt. Det är kanske inte så att allt berättas, men oj, det har varit väldigt mycket i tidningarna om det där det senaste. Här var det musik då ifrån 1984, och Elton John, Border Song, kom 70, samma år som Sven-Bertil Taube sjöng in pappa Everts Sommarnatt, eller Kom i min famn som vi också säger. Cher gjorde Bang Bang 1966. Men nu ska vi faktiskt lyssna på Bob Dylan. Nej, inte från 60-talet utan från 2000-talet.

själv från början att polis menade något väldigt tjusigt med den här. Men Sting har varit mycket noga med att tala om för folk att det här handlar om en stalker. Alltså en man som inte vill väl med sitt förföljande för den person som han hyser sån fantastisk fascination av. Every Breath You Take med Police, den kom, där har vi den där nere, det var 1983. Och Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby, kom 69. Och Bob Dylan då med den här glada Summer Days, det var 2001 den kom. Nu ska vi ta oss uppåt mot Korpilombolo. Ja, då vet ni att det handlar om Agneta Fältskog.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, hejsan allihop. Vi har passerat klockan 11. Ni har hört musik från The Lemon Pipers, som de heter, The Green Tambourine. Och den inspelningen gjordes 1967. Före det, Andy Williams, som plockade upp en låt som ju Percy Faiths orkester fick stora framgångar med. Ledmotivet till filmen A Summer Place. Ja, filmen hade premiär 1958 redan, men den här hitten kom 1962. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den där filmen. Det handlade om ett gäng ungdomar som jag väl hade haft en sån här härlig sommar tillsammans. Och sen ett antal år senare kommer de tillbaka och möter varandra igen. Och det kanske inte lika rosenrött längre, eller? Ja, så var det då. Agneta Fältskog, 10 mil kvar till Korpilombolo, hörde vi från 1972. Och nu så ska vi ta oss vidare med musik från 1969.

Huey Lewis tillsammans med The News, Stuck With You heter låten, och vi har en inspelningsplats, eller ett år, 1986. Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta, ja, den signalerar ju allsång under många, många år. 1995 var det där. Och så Janis Joplin, ja, det var Maybe vi fick höra det från 1969. Ja, jag såg den igen häromdagen, den där intervjun som jag väl har talat om tidigare, den som Dick Cavett gjorde. Och där bland andra Janis Joplin fick vara gäst tillsammans med Gloria Swanson. Och det var nog många som tänkte att den unga Janis Joplin, som var ganska frispråkig, skulle få den här Gloria Swanson, stumfilmsstjärna och eleganta, på fall. Men icke så icke. Hon visste nog att sätta den där tjejen på plats. Ja, men de var nog ganska bra på att sätta varandra på plats, ska jag säga. Det här var 1969 som sagt, när vi nu går till 1972. Här möter vi Ted Gärdestad, och då som alltid tillsammans med brorsan Kenneth i Sommarlängtan.

0: Out of Time heter låten, det är The Rolling Stones. Vi har ett årtal på den där också förstås, 1966. Brian Jones är ju fortfarande med i gruppen, han gick ju inte bort förrän 1969. Och var faktiskt känd för att våga plocka upp lite andra instrument än de traditionella förbanden. På den här plattan till exempel spelar han marimba. Lasse Westmans orkester var det som ackompanjerade Eddie Oliva på Du gör vintern till sommar. Det var 1977 det. Bonnie M med Brown Girl in the Ring kom 1978 och från 72 hörde vi Ted Gärdestad och Sommarlängtan. Ja, det kan jag faktiskt känna redan nu inför nästa sommar. Men ja, det har ju varit en underbar sommar ändå, eller hur? Big John,
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody

Diana Copeland heter hon ju här, denna flicka. Eller dam. Kingston Calypso, Three Blind Mice. Det är musik från Dr. No. Eller ja, Agent 007 med rätt att döda, som nu heter den första Bond-rullen. Där ju Sean Connery spelade James Bond. Det här var en dam som hade börjat tidigare än så med musik. Hon hade från början tänkt att bli ballettdansös. Men skadade sig faktiskt rätt illa i en olycka när hon var ute och red. Vilket gjorde att hon var tvungen att ge upp det där som 15-åring. Och istället så tog hon och ägnade sig åt att sjunga. Och som sångerska så fick hon roller i en del föreställningar i West End. Men fick snart också vara med och sjunga på film. Och så i slutet på 50-talet så träffade hon sin blivande man. Nämligen Monty Norman. Ja, känner ni igen det namnet? Ja, det var faktiskt han som var med och skrev det gitarr. Ja, gitarrsolot eller vad man ska kalla det för i ledmotivet James Bond, vet han, tam tam tam tam tam tam tam tam. Jo då, det är han. Så via honom så fick hon arbete i den där Bondrullen, men hon var inte bara med där utan hon var med i flera stycken andra filmer och sjöng för både andra och för sig själv. Här hade vi henne då ifrån den här filmen då med Agent 007 med rätt att döda. Kingston Calypso. Honolulu, Harpo. Ja, när kom den där då? Det var väl 1973. Och Jimmy Dean, Big Bad John hörde vi först från 61. Kingston Calypso, den var från 63, det glömde jag ju säga. Vi går till 1988 nu istället.

På engelska, det var inte helt vanligt att vi hörde Hootenanny Singers på engelska. Baby, Those Are the Rules, en låt från 1966. Och så hade vi John Williams då som spelade musiken från, ja, bland annat från filmen Deer Hunter, men den äldre än så, Cavatina. Men den kanske mest kända versionen kom ifrån just den här inspelningen 1978. Daryl Braithwaite med One Summer, det var 1988 det där. Nu till Pugh Rogefeldt. Snart kommer det en vind.

Anita O'Day, It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing, och inspelad 1960. På Grogefält, snart kommer det en vind, när man 1990 det där. Ja, då tackar jag för mig och för idag eller ikväll, beroende på när du har lyssnat. Är det så att du har lyssnat på förmiddagen, ja, då kan du ta och hänga på Micke Cederberg i eftermiddag klockan 16, då han ska ta och göra sin den här Kvällstoppen 2.0, en samling låtar från 1976 den här gången, bland annat med Ingemar Stenmark. Jo då, det är ni. Ni som då lyssnar på kvällssändningen kan gå tillbaka in på vår hemsida och lyssna på den på Sveriges Radios hemsida P4+. Vi avslutar med Vaxholm Mettan, Leppe Sundvall och Gnesta Kalle från 81. Det är gammal filmmusik. Jag är tillbaka på måndag igen, och då vet ni att då har vi fler på gång här i kanalen. Då är ju Kia tillbaka också. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig helg, och tack för den här veckan. Hej!

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi i lag med strömmingen och med spettan.

Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört, och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört, och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

0: Han längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: Ocha somalada stopash pe yekai tumeshunen e aktuane nevimata. A shile feriduja i dopash kurkeji ka jo alusaripe a jakanak barol e drama. E distansa mashkar tide partija i opizizia cini lazurales si ka velo indikator opiuns nevo miripe. E alusari maski temperatura vazdelpe a je bari ružnica mashkare blokura cini las pas qi dopash desaro juni a i si jakanak pe 4,7% si ka velo indikator. Opinia kosherut no Per Oleskog Tryggvansson ska välpe doi faktorora kai shaitekeren explanatia.
1: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
0: Oppositia lel painvärdesta 1,3% i ando allosaripe ando augusti är i tidiga parti i starvärdesta 7,7. Kadosi palakodoke moderatura vazdepe vorta 1% är i socialdemokratura perade kusasakodo. Numa seldui sifri si ando felerovano marginalo. Socialdemokraton sas jek nisko trendo desar o november till la palunoberg aj siakanak pe trandata 1,3%. Centerpartia lel 5,9%, Vänsterpartia 7,7% aj Miljöpartiet 7,5%. Najbari differencia sar o palunoson. Pe tida rik vazden pe moderatura ailen de 8,9%, kodo značike diferencia maškar o estia Sverigedemokratura si cinjardo. Estia lel de 7,7% andekado miripe. Kristdemokratura si pe 5,8% aje liberalura pe 2,2%. E liberalura avna avrianda parlamento kadale resultato sa Penel och Per Oleskog Tryggvansson.
1: Lägger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
0: Telashov Sjöntradel och Circus Brasiljak på Ekskjöltanakro gällande Intrego Svedo är inkrempesko show Dushala Razura Sakomilaj. Och cirkusdirektoro Trolle Rodin Penelke Akanak Sivon Anders Stockholm.
2: Nu är vi, ligger vi faktiskt i Stockholm, men vi har ju faktiskt en del kvar på turnén, en månad ungefär.
0: Cirkusdirektör och Trolle Rodin siande i grupper om resande folket kai barilas maskar akrobatura, kodol kai shuden shura, ai manushkai keren trixura. Vovsi start och generatsiande familia kai inkrel och cirkus Brasiljak. Så vovne vardas sike las avrie jveron ai clownon, katar och show.
2: Nej, men det var ju så att cirkus på något sätt kände jag tappade i utveckling, och jag kände när jag växte upp att jag ville ju inte att det ska vara så här, utan jag ville att det ska vara mycket mer. Och jag kände att det fattades någonting och det glömdes bort saker som ur konsten som liksom man hade lagt åt sidan. För att det var kanske för komplicerat, för dyrt att producera, och ja, det gick helt enkelt inte. Så att jag ville ju återskapa gamla cirkuskonster.
0: Så tjejte Jokare Lomanus Peskekana Dikel och Cirkus Brasil Jack Troller och Din Palle.
2: Om man vill uppleva att dras ifrån sin riktiga värld, då är det rätt plats att gå till. För att man kommer att glömma väldigt mycket av sin vardag när man kommer och besöker oss i vår värld.
0: Penelas och Trolle Rodin. Kadalsa Samare, Jesus Genevimata, Kai Shajara Kenle på radioromano.se och på Sveriges Radios app. Med gongina demle sim enagma bedin.

0: Lasha Jess, du mentionen på Radio Romano kaj Jalanda Svedisko Radio, aj mesimen agme abedin. A Jessi parashtuj, aj sako parashtuj si ame muzikako programo ando Radio Romano, numa a Jess najame kodoke si ame jek specialno alusari masko programo, kaj ame anda Radio Romano kerdam ande kooperacija kusa televizija SVT programo sa Sverige Romano. Anders Starr kotora malajol o programos ko hosto o Dušan Marinković politikonsa e romensate pušel pelendar kodoso az bal e romen kana avelkai politika. Adjejajte šunen jek radioski versija katar o programos o sasikado pe televizija po SVT arači kaj žalpa edukacija aj pabuča. Intrego programo birinte diken po SVT Play kana ferikamen.
1: Taven Bachtale är välkomna kajo Sverige Romano och majla så doppas chaso anda intrego svedo a kanak per el pevon och vi samarbetar med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. I 4 avsnitt ska ni där hemma få lära er allt som ni behöver veta om romernas situation i Sverige och hur politiker jobbar med den här frågan. De kommer debattera det utan några filter, dagens tema, utbildning och arbete, och vi börjar i Örebro.
2: Mesim Ejaga är tjeja Pavlaki.
3: Hörrni, hur ligger mitt hår?
2: Muhumma missas Elenka. Elenka är arakajli ando podrom ando Mexico. Aevoisas är tjej Javorjaki. Evorja arakajli ando Gusea, lovar kinasas. Aegilipis gogombesa muhupaposa ando Mexico. Kotsa arakajli muhumma mi. Kana mugumbra mami muli, o maripe manas, pandadesa se granici, już putrena se granici, a szundiam ke sychu mando szwedo. E Katarina Tajkon, putrela samenge edroma. Mesy mas sztareber szengi, mugo numero, an som kvot flyktning, sa strandaj duj. Tak vare Katarina Tajkon, meg akana beshav kocekaj sum. Areslem områdeschef, starsche lamanush, grenas buchi manca, obodit sas kshel milvonuri, aj kodja skola sas maj ważno and muhotrajo. Chino halem na shifte khohavav, ale ajes mange mistos. Alltså maj mistos mange me butsa jutivkavren.
3: Kommer ni ihåg att vi pratade om de 4 grundlagarna?
4: Juanette Olsson ages engagerar mig under ett projekt kaj vasdel opre demokratiska pushimata under gymnasieskoli Royal och Örebro.
3: Den här gillar vi. Gillar ni? Kommer ni ihåg den här? Nu ska vi ha prov.
4: Jag rapporterar att du är att det är 5 myndigheter för ungdoms-, civil- och samhällsfrågor sika välke och riksminnet kring romane, chavora och pralbaro i kuchentele i skolan. E situacija zurale stičolpen majnem sako trito romano šavoro čiđa lavrije e gimnazija. Ande ek tem kaj majnem sako je kerela gata. O MSF penelke diskriminacija taj antosiganismo si bare važni pušimate misto kado. Taj vikaring e politika. Kaj cirdentele e statsbidragen taj uni komuni cirdentele e nödinsatser so si karing e rom.
3: Alltså, ibland tänker jag att visst, det är jättefint när politiker sätter visioner, men det måste ju göras i verkligheten. Det är jättefint att ha policy och dokument, men det är papper. Det måste finnas människor på golvet som gör saker. Och den dagen vi kan se varandras styrkor och att olikheterna får ta plats och att vi kan leva sida vid sida. Finns det sådana dokument som bidrar till det, då köper jag det direkt. Men annars så är det floskler för mig, rakt upp och ner. Kado se važno naferdi ame purenge amare glatinge amare glati sika se ton otraju majangle musati aven te jinen te alaren piski historia te janen sosi majangle a te alaren vi edui trajuri vi švedsko evi romani pe murumami chanelaste ramon chanelaste jinen murumami sa zdrabarni. Ai kutsu drabarelas era kluhan kai prena sande shkola. Voi lendar shi chili perdo jeli.
2: Är min liv gått så här av limange med kunskapstörst? På kultura tjeha så här ska krasbuchi. Kultura sime budje li så här ska krasbuchi. La sama je kavrestar, pjas čaju je kavreste, das duma je kavreste. Amari muzika, amari vrdi kod jo djela, kaj ara kasa me andu foru, kaj di kasi je kavres. Amari kultura sime but, sar vrdi te krasbuchi.
1: Här såg vi ju Jagas solskens historia som ändå visar att vissa romer kan lyckas i skolan. Men samtidigt är det så att var tredje inte går vidare till gymnasiet i ett land där nästan alla andra gör det. Och då förstås ännu färre som går vidare till högre utbildning. Vi börjar med dig, Helena Nanne, Moderaternas oppositionsråd i Malmö. Jag vill fråga dig, tror du att problemen kring utbildning bland romska ungdomar beror på majoritetssamhället eller en motvilja inifrån den egna gruppen?
5: Jag tror inte att någon del av det offentliga aktivt inte vill att romska barn inte ska gå i skolan och inte ska ta sig igenom det. Men jag tror absolut att offentliga kan göra väldigt, väldigt mycket mer i sitt ledarskap för att säkerställa att alla elever får den chansen. Vi vet att det är helt avgörande för att lyckas senare i livet, att få ett jobb, försörja sig själv, stå på egna ben. Och då behöver man ju göra väldigt mycket mer.
1: Som vad då?
5: Men till exempel så satsar vi ju nationellt på de skolsociala teamen. Vi har sett till att skolan och socialtjänsten kan prata med varandra. Helt avgörande för elever som är på väg att halka ifrån skolan eller på väg att hamna fel. Lokalt tror jag att det ytterst handlar om ledarskapet. Om det är så att lärare eller rektorer har lite högre överseende, lite större acceptans för en större frånvaro för att man tänker att det är kopplat till barnets bakgrund eller kultur, så är det ju det absolut största sveket. Jag skulle också definitivt beskriva det som en strukturell rasism, att man inte ser att alla barn ska ha samma möjligheter.
1: Vad tänker du om det Helena Nanne säger, Jan, att dels kan majoritetssamhället göra mer, men att det också finns enligt hennes erfarenhet rektorer och lärare som kan se förbi att högre frånvaro. Är det din erfarenhet också?
6: Ja, det är det absolut. Jag tycker det var en väldigt bra sammanfattning som Helena gav här. Jag tänker också att det finns det speglar väl i någon mening också det här att det finns en grupp människor här då som har levt i många generationer med diskriminering, med förföljelse, med svårt att få den där typen av sammanhang som gör att man kan ta sig igenom skolan. Alltså om man redan från början tänker att det här kanske inte är för mig, för att mina föräldrar, deras föräldrar har inte haft den möjligheten, så det är klart att det blir lättare. Så en del av problematiken ligger nog i att man inte förväntar sig att kunna ta sig igenom. Och den andra ligger i det som du har varit inne på.
1: Förväntan från vem då?
6: Ja, från sig själv i någon mening. Men från samhället då, eller så att säga, familjer, kulturer. Det ligger liksom inbyggt. Jag tror inte man sitter och tänker så hemma. Det här är inte för mig. Men man bär det ju med sig sedan lång, lång tid tillbaka.
1: Vad kan du som politiker göra åt detta då? Låter väldigt individuellt.
6: Ja, men vi får ju försöka att skapa en omvärld som på något vis stödjer tanken att det här är visst för dig. Där du kan också ta dig igenom det här. Du kan också få, som du nämnde, det här betyget från skolan som är så viktigt för att liksom komma vidare sen. Och det får ju ske i form av stöd för det vi kallar inkludering naturligtvis. Alltså organisations- och föreningsutveckling till exempel. Att det finns liksom möjligheter att komma vidare även i det civila livet runt omkring. Skolan, alltså samhället runt omkring som ofta är ju naturligtvis lokalt eller kommunalt eller regionalt.
1: Och vad ser du som en konkret åtgärd som behöver ske här och nu, Helena Nanne, när det kommer till skola?
5: Ibland så pratar man ju om att man har skolplikt som elev och att det bara är föräldrarnas ansvar. Det är också föräldrarnas ansvar att se till att barnen kommer till skolan. Men vi pratar kanske lite för lite om att det här i grunden handlar om barns rättighet till utbildning. Att oavsett vad föräldrarna gör så har barnet den rätten som vi aldrig någonsin ska kunna ta ifrån dem. Om en kommun till exempel behöver göra mer för att barnet ska komma till skolan så är det kommunens skyldighet att göra det också. Med Malmö som exempel tror jag att man kan göra väldigt, väldigt mycket mer. Malmö har ju rätt stora problem med omfattande frånvaro på det stora hela.
1: Ja, men vad kan man göra då?
5: En sak man till exempel skulle kunna göra, skolorna får ju pengar för varje elev som ska komma dit. Är det så att eleverna inte kommer dit så har vi föreslagit att man ska kunna ta tillbaka de pengarna från skolan och använda dem till riktade insatser för att se till att elever som inte är i skolan kommer tillbaka. Det är en konkret sak man kan göra lokalt.
1: Och det här är ganska generella saker som jag föredragit generellt och inte specifikt riktat till romer. Men tror du att en sån här åtgärd skulle kunna hjälpa romer också? Vad säger du, Jan?
6: Jag kan nog mycket väl tänka. Jag stod tänkte lite grann på det här med att vi säger ju faktiskt i grundlagen som någon nämnde här att vi ska främja minoriteternas intressen. Främja är ju ett aktivt ord som innebär att man faktiskt ska göra saker. Det ska man göra på statlig nivå, på regional nivå, på kommunal nivå. Och en sak som vi har diskuterat en del är också det här med möjligheten att faktiskt läsa sitt eget språk någon eller några timmar i veckan. Det där finns det inga färdiga förslag för, men liksom det är ju på gång åt det hållet. Att det är rimligt att man som minoritetsgrupp också kan
1: Det är ju ett viktigt, men dock ett annat ämne med modersmålet där. Vi ska höra lite vad ungdomarna i Borås tänker om sin egna framtid.
7: Sjuksköterska eller psykolog. Hjälpa folk. Vad är det man känns här? Jag är ganska social av mig och så. Så det
8: Man gav av VVS. Vad är sitt parat? Jag missar ju lakot att du blir emot i.
9: Poruka učinava. Misinava ekavava odukatka. Dali učiteljica. Dali polis. Dubinava idéer hela tiden.
10: Lakeri. Zaurda. Emodia. Delum zakaber sokaja. Kishkol.
11: Kada ka pere biš beš, da li misli za kotut jednako šansa sa saverat er nekola na neroma?
8: Mšinova. Ja. Pa jesi imam modal mi daje su šete pomožine man. Ja ma vdijel, ako se to bi ne buti, ako dje sar meka na ik programi VVS, onda ki si to buti kaj man gija.
12: To, mislim, su se, aka te jam šveska, ki šveske si tu prav sate za ušeto učenje kova, Jesi to pravo za sig.
1: Sjuksköterskor, psykologer, VVS, polis. Det fanns ändå ambition hos de romska ungdomarna i Borås. Men samtidigt så har alla ansvariga myndigheter, romska företrädare och också regeringen sagt att arbetet med romsk inkludering har tappat fart och att målen för 2032 inte kommer nås. Jag vill börja hos dig, Jan Riese, den här gången. Vad är din partis plan för att vända den här utvecklingen?
6: Det handlar om att vi nog inte ska ge upp det här på 2032 då. Men att vi försöker hitta andra sätt. Att i den här planen så fanns ju detta med förenings- och organisationer och så. Där fanns ju också tankar på någon form av gemensam organisation och sådant. Och det visar sig väl kanske att vi måste försöka hitta ett sätt att stötta det på så att det kommer mer direkt och självklart från de romska grupperna själva.
1: Alltså en gemensam organisation som
6: som bidrar till att utveckla de här frågorna eller ta de här frågorna vidare inom gruppen.
1: En romsk organisation då?
6: Ja.
1: Okej.
6: Okay. Med samhällets stöd naturligtvis då. Det har typ funnits planer liksom på att det
1: man
6: skulle
1: man har pratat om en romsk myndighet innan. Ja. Är det du syftar på?
6: Ja, jag är inte helt säker på att det ska vara en myndighet. Jag är inte helt säker på att det är staten som ska driva den, utan det kanske ska drivas av romsgrupperna själva.
1: Vad tycker du om det förslaget, Helena? Alltså, inte en romsk myndighet, men en romsk organisation som har möjlighet att driva de här frågorna.
5: Jag skulle säga att väldigt få samhällsproblem har lösts av att man har skapat nya organisationer. Inom ramen för strategin och kopplat till statsbidragen så har ju regeringen pekat ut jobb och utbildning och jämställdhet som särskilt prioriterat. Jag tror att det är det som faktiskt har möjlighet att förändra människors förutsättningar på riktigt. Att man klarar skolan, får ta sig igenom hela skolgången, lever i jämställdhet och kan försörja sig och stå på sina egna ben. Att det är det som faktiskt spelar någon roll. Att man
1: Men jag tolkar det på Jan som att han menar att vägen dit för att fler ska få arbete kunna stå på sina egna ben och att det ska bli mer jämställt är att man ska ha en större romsk organisation som kan trycka på detta.
5: Jag tror vägen dit är att arbetslösa får utbildning som leder till jobb, att skolan klarar av att ge stöd till elever som halkar efter, att det offentliga aldrig ger upp på människor istället för att man i decennier har fastnat i bidragssystem och utanförskap så behöver ju människor synas och efterfrågas så att någon undrar hur de har det och vad de kan bidra med. Jag tror att det är det som gör absolut störst skillnad i människors liv och vardag.
1: Jag måste fråga dig också, eftersom du är kommunpolitiker. Mm. Jan Risse sitter i riksdagen. Det är lite olika roller. Men kommunerna har fått ett uppdrag från staten. Alltså. Mm. Samtidigt så finns det inga riktlinjer. Det har inte funnits tydliga riktlinjer genom åren. Anser du att det behövs mer tydligare styrning?
5: Men jag tyckte du sa oss väldigt fint här i ett av inslagen att det som behövs är ju människor på golvet och inte policies. Om vi tar det här med närvaro i skolan som exempel så måste ju kommunerna ta ansvaret man redan har snarare än att staten ska peka och styra ännu mer. Alltså staten ska ju inte behöva säga till kommunerna att nu ska ni fullgöra era skyldigheter i förhållande till skolplikten till exempel. Det borde ju kommunen redan fatta och agera utifrån.
1: Ja,
6: nej, jag delar mycket av det. Jag såg inte det här direkt som någon direkt motsatsförhållande. Jag tänkte bara att vi kunde kanske hjälpa till att stärka den romska identiteten och kulturen. För som jag förstår det så finns det rätt många olika grupperingar runt om i landet som driver de här frågorna. Men ofta lokala eller regionala. Att det kanske kunde vara ett sätt att stärka kulturen och stärka identiteten och stärka självkänslan genom att försöka samla flera och eventuellt stötta de initiativen. Då. Det motsäger ju inte på något sätt det här med skolan och vikten.
1: Jag vill ställa en annan fråga till dig om kritiken mot strategin för romsk inkludering har också varit att det är mycket projekttänk. Man har olika utredningar, man har projekt och det finns ingen långsiktigt arbete. Hur ska man bryta den här projektmentaliteten och vad kan ditt parti göra för det?
6: Vi har också talat en hel del om detta och att de projekt som har funnits inte bara i den romska minoriteten utan i andra minoriteter också hade säkert mått bättre av mer permanenta lösningar. Vi har det när det gäller exempelvis de här språkcentrumen som vi har för samer och tornedalingar. Det här som vi såg en gång under den tiden vi var med i regeringen som pilotövningar eller projekt var ju menade att vid en fördelaktig utvärdering sen också bli permanentare. Nu har vi under några år inte riktigt haft den styrkraften i det.
1: Det finns knappt det. Jag tror inte det finns några permanenta projekt
6: inom
1: statens strategi.
6: Nej.
1: Har du något förslag, Helena, bara väldigt kort på hur man kan komma bort från projektmentaliteten?
5: Det är många områden i samhället där man verkligen behöver komma bort från den här projektmentaliteten. Att man gör saker om och igen och man utvärderar inte riktigt vad som funkar och inte funkar. Lite oavsett vad det handlar om. När det handlar om utanförskapsområden, det handlar om arbetsmarknadsinsatser eller vad det än kan vara. Jag skulle säga back to basics. Titta på vad som faktiskt fungerar, vad som leder till resultat. Titta hur man gjort i andra länder. Som kommunpolitiker borde man titta på hur man gjort i andra kommuner. Malmös arbete med de här frågorna har ju varit kantat av skandaler och verkligen inte lyckats och snarare försvagat minoritetens liksom, legitimitet och stöd, vilket har varit en väldigt sorglig utveckling. Så jag tror att det är grunderna som måste funka. Mm. Det är jobb och det är utbildning. Mm.
1: Tack så mycket Helena Nanne och Jan Risse. Nu ska vi bjuda in våra romska sakkunniga. Stefan Skogard, välkommen hit, författare. Jag har skrivit två böcker om resande kultur. Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. Tror du att problemen kring utbildning bland romska ungdomar beror på majoritetssamhället eller en motvilja inifrån den egna gruppen?
13: Det kan vara lite av båda, men jag tror främst att det beror på att det här förtrycket och rasism som romerna har blivit utsatta för genom århundraden.
1: På vilket sätt?
13: Ja, man har steriliserat.
1: Jo, men hur?
13: Alltså, nej, men det gör ju att det skapar både rädsla och förakt.

0: frågor med, som berör romer. Och du är också utbildningssamordnare på Södertorns högskola. Håller du med om den här erfarenheten som Stefan har om att folk saknar förtroende helt enkelt?
1: Jo, men absolut. Delvis håller jag absolut med. Men jag tror att själva grunden till ligger ju faktiskt från 1842. I första paragrafen så står det skolplikt för svenska flickor och pojkar. Man uteslöt alla andra. 120 år efter får romerna i principiellt tillträde till skolan. Alltså det finns en historisk, långvarig diskriminering och rasism. Man fick inte bosätta sig i det här landet. Det finns andra länder i kontinenten Europa där man bötfällde romska familjer om de inte skickade sina barn till skolan, också till högre utbildning. Men också den här historien så har Sverige faktiskt inte gjort upp med sin egen historia. Och så länge man inte gör det så kommer den på olika sätt upprepas. Och där ingår det du, Stefan, sa tidigare. Men det är ju inte förtroendeuppbyggnad här alls. Välfärdsglappet mellan majoriteten och minoriteten minskas ju inte med den här politiken när man inte öppnar dörrarna på vid gavel, utan man, romerna får bara titta in i beslutsrummet men inte vara med själva.
0: Ska man, alltså, hur länge ska man titta bakåt ändå? 2026 idag?
1: Det är 2026 och det här är 26 år med minoritetspolitik i Sverige. Men om 26 år, historiskt sett så är det inte lång tid, men på de här 26 åren hade man hunnit göra väldigt mycket. Romska strategin lanserades 2012. Det barnet är 14 år gammalt idag. Varför tar man inte tempen på det barnet idag ordentligt? Man satsar mindre än någonsin just på de romska frågorna. De sex olika områdena i strategin. Det går trögare än trögast. Det var flera som har sagt här tidigare att de inte tror att romska strategin uppfylls. Och jag sa det redan för 2 år sedan. Att de kommer aldrig hinna. Det behövs så mycket resurser.
0: Det är någonting som vi ska fortsätta prata med politikerna om. Men om vi bara håller oss till skolan, Stefan. Hur var det för dig när du var barn? Alltså, när jag gick i skolan till exempel så fanns det ju föräldrar runt omkring mig eller människor runt omkring i min familj som sa nej, men du behöver inte, vadå skola? Ska du bli professor? Det var lite skämmigt på något sätt. Och jag har ju hört av mina andra romer som jag känner att den jargongen finns ju också i andra romska familjer.
2: Ja, absolut. Det fanns hos oss också. Jag hade en morfar som tyckte att jag inte skulle läsa för mycket för då kan man bli dum i huvudet.
0: För att man kan ju säga att majoritetssamhället, men finns det saker inom den egna gruppen som vi också behöver jobba med?
1: Alltså, jag tror också mycket av det där du säger. Jag har också hört sådana saker från olika familjer och olika grupper också. Men den känslan och tanken bygger ju på den rädslan. Ja, för att man är rädd för att de kommer använda på olika saker och ting och information mot romer så på olika sätt slår dem i huvudet.
2: Det har du gjort så många gånger.
1: Det är deras erfarenhet som talar det där. Gå inte för nära för de kommer göra dig ont snart. Det är ju det som ligger till grunden.
0: Och hur kommer vi till bukt med dels det? För vi har pratat mycket om historien och antiziganismen men jag är ändå intresserad av ett romsprogram. Hur kan vi romer, hur kommer vi till bukt med det här med förtroende till exempel?
1: Jag tänker mig att vi måste lära oss av historien även här. Romer måste själva också gå in i politiken, gå in i de partier. Redan så, om det är några ungdomar som är intresserade, då måste de få tillträde också att ta sig till ungdomsförbunden. Det är ett sätt. Men jag tänker också, man pratar väldigt mycket om utbildning, och utbildning är bra, det är inte det jag menar. Men att man ska utbilda romerna. Nej, det är faktiskt riksdagsledamöterna man ska utbilda. Det är kommunalråden, det är direktörerna.
0: Men det är ett stort problem att romska ungdomar inte saknar utbildning.
1: Men det är klart att det är ett stort problem att de inte tar sig vidare till högre utbildning, en del av dem. Men sen får vi inte glömma heller det stora mörkertalet. När man är där ute så slutar man säga att man är rom. Det är det som är problemet. De här förebilderna syns aldrig på riktigt samma sätt som majoritetens. Och det är ett samhällsansvar, inte rom.
2: Många av de som lyckas ändå, trots det här, det är ju de som håller tyst om att de är romer. En av mina bästa vänner är Karl, precis som du, rom, jobbar som rektor på skolan här, men han har aldrig sagt till någon att han är rom.
0: Så är det också. Det är
2: han, vågar inte.
0: Tack så mycket hörni för att ni kom hit. Och i nästa vecka så kommer vi faktiskt debattera modersmål och språk. Veckan därpå så ska vi prata om hatbrott och antiziganism. Jag hoppas att ni är med oss då också. Devlessa.
1: Devlessa.
3: Dumeshundano programo Sverige Romano kaj Sasikado Araci po SVT kaj Jalaspa Edukacija.

Tieskola med Jesus lelikan, halleluja, ja nuora laulut. Otna osis bäsa guldali salmat oftas munjan anmare päivjö. Ja salmat man munlan gaunan ja valjen län ohtsan roha radio vuorehkas. Ja da programmas le äänes rohagilli. Ja, du lyssnar nu på Sameradion och Nohta Samis som idag har siktet på salmer på samiska. Här först hörde vi en poppigare version av en salm som ungdomar sjöng in på en CD för flera år sedan. Nu ska vi lyssna på Mo Vaimo Åsi, Karl Urheim, som är en lulesamisk salm.

Senare i programmet ska ni få höra ett samtal jag hade med diakonen Ulrika Stenman som jobbar som både sjukhus- och polisdiakon och vad psalm kan betyda. Och hon berättar att det finns psalmer för alla sinnesstämningar och tider och att julen är en tid då många lyssnar och sjunger psalmer. Därför ska vi nu lyssna på några som tar avstamp i julen. Hosianna med Angel Norat och Enkela Laule, Frode Fjällheim, Håvard Lund, Ella Holm Bull och Ann-Sofie Bull Kommonen och Jonhild Joma.

Psalm är också för många förknippad med sorg och att finna tröst. En vanlig psalm i Kautokeino som sjungs på nästan alla begravningar och minnesstunder är Musida Almerikas. Och här med den samiska kören Sami Genat.

Efter hörde vi Hauski Leenan med Audhild Valkinen. Det är egentligen en julsalm, men också som är vanlig vid begravning. Snart ska vi lyssna till diakonen Ulrika Stenman, men innan ska vi lyssna på en av Sápmis största och mest kända röster, den numera avdöde Nils Aslak Valkeapää, som framför O Ipmil Nanne Siunadus.

0: Ja, jag heter ju då Ulrika Stenman, jobbar som sjukhus- och polisdiakon i Luleå, men även har varit konfa-diakon på det samiska konfirmandlägret i 8-9 år tror jag det är. Psalmer för mig betyder en hel del och framför allt kan jag nog känna på mitt jobb på sjukhuset. Där jag kan antingen läsa psalmer eller sjunga psalmer för patienter. Och det är det på något vis är nog mer djuphet än bara samtal. Eller när man avslutar samtal och lyssnande så finns det liksom den där extra pricken över i där att ta en psalm efteråt.
1: Mm. Jag tänker i ditt jobb då som diakon, du nämner här att du är både polisdiakon och sjukhusdiakon. Jag tänker bara där att det måste ju skilja sig väldigt mycket i hur du använder psalm i, liksom, i yrket.
0: Ja, för samtidigt, när jag jobbar som polisdiakon så har det varit några ärenden, till exempel på arresten, då man har pratat med de som har suttit intagna eller lyssnat på de som har suttit anhållna eller i väntan på anhållan. Och då har det faktiskt sjungit psalmer på arresten i Luleå. Ett neutralt språk, ett religiöst neutralt språk om det är en person som har en gudstro.
1: Jag tänker också att psalmer är ju ett väldigt, alltså, brett beskrivet. Jag tänker att du som känner psalm bättre än mig, det finns psalmer om nästan alla sinnesstämningar och känslor.
0: Ja, och det går ju att gå in, alltså du har ju innehållsförteckningen i början av psalmboken och där kan du ju hitta liksom i den mod du är i eller i den årstid du är i, så hittar du psalmer för varje tillfälle i livet.
1: Jag tänker också, du nämnde här att du har ju under flera års tid jobbat som samisk konfirmationsdiakon, eller du har lett samiska ungdomar som är på väg att konfirmera sig under lägret. Och där har du ju säkert sjungit psalmer på samiska, för så var det redan på min tid, höll jag på att säga, men det är väldigt många år sedan nu jag konfirmerade mig. Vad tror du att det betyder att man får sjunga psalmer på sitt eget språk, så i det här fallet samiska?
0: Ja, men det betyder jättemycket, jag vet det. Det är ju en djuphet som kommer ännu djupare när du sjunger på ett språk som berör dig extra mycket, vilket är ditt hjärtas språk. Och det tycker jag, ju längre jag har jobbat på det samiska konfirmandlägret, så har det blivit ännu mer frimodigt att sjunga på samiska, och det beror ju på att samiskan används mer och bland ungdomar idag än när jag började för, säg, typ 9 år sedan. Att det är mer naturligt.

0: Jo, men även jag som inte har samiska med mig ifrån mitt hem, utan bara några ord i sådana fall som jag har fått med mig hemifrån, berörs ju av samiskan, för det är någonstans i mig, trots att jag inte har det som hemspråk, som det är på något vis att gå tillbaka to the roots liksom. Man känner historiens vingslag när man sjunger. Och det är faktiskt lättare att sjunga samiska än att prata samiska.
1: Så man kan lära sig samiska också genom samiska psalmer?
0: Ja, det skulle jag. Alla språk upplever jag det. Att det är lättare att sjunga och få till det någorlunda så att folk förstår än när man pratar i samtalston.
1: Mm. Jag tänker... Har du något speciellt minne när det kommer till samisk psalm? Så här, är det någon psalm som har varit träglig på konfirmationslägret och fått till? Eller har du något minne när det har klingat jättefint? Eller har du något sånt där som har fastnat för dig?
0: Jag kan nog säga så här då. Det, något som, en psalm som berör mig och också på samiska konfirmandlägret. Men det kan ju bero på att jag är så, går så igång på den. Men den är... För mig är det den finaste psalmen som finns i psalmboken. Och det är Må din väg gå dig till mötes. Den finns ju översatt. Mm. Nu kan jag inte den på samiska. Men i den svenska psalmboken så är det psalm 947. Och det är ju en keltisk bön.
1: Men vad har den psalmen betytt för dig då?
0: Ja, men den är ju, texten är ju ungefär så här: må din väg gå dig till mötes, må Gud hålla dig i sin hand. Alltså att man, det man verkligen, verkligen önskar sin vän, de man liksom tar avsked ifrån för en stund eller för alltid, är ju att det ska gå bra för dem. Tills man möts igen. Om det är i detta livet eller till i nästa liv. Det, ja. Men ett avsked där Gud... Man vill att Gud är med. Man sjunger ut liksom att Gud liksom välsigna den här personen. Må denna person få det gott i livet. Eller tills vi möts igen. Liksom.
1: Och vet du, Ulrika... Stenman, nu ska vi passa på att lyssna på den. På samiska, nordsamiska heter den Gäpes Matki.

Anneli Marainen, Hanna Salomonsson och Sira Marainen sjöng där Geppes Matki Savandortnje. Ja, och nästa psalm framfördes på bröllopet mellan norska kronprinsen Håkon och Mette Marit 1997 i augusti, då Mari Boine sjöng denna under vigseln i Oslo domkyrka. Psalmen heter Mo vai mo vagjula doppe, här i en version med Iver Kellevi och Ole Thomasen och då Mari Boine. Direkt efter den så hör vi Eva Janette med Ofta Almalas Baikki.

Tack för att du har lyssnat på mig här under den här psalmstunden vi har haft tillsammans. Jag avslutade hela med att berätta att det här inte hade varit möjligt att lyssna på om inte tekniker Helena Sydberg Henriksen och Olle Arvidsson hade hjälpt mig. Programledare och producent idag har varit jag, Anne-Marit Päivio. Och nu mot slutet hör vi Kajsa Balto med salmen Gito Boto Attaldagain.

0: skitbra idé.
1: Men jag vet inte vart jag ska börja.
0: Nej, jag fattar. Alersson, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag och Silvia hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Nå, Romano, Penessa, så att du vill bli den bättre versionen av dig själv.
1: Ja.
0: Är inte du tillräckligt bra redan som du är?
1: Jo, men jag tänker bara att jag vill förbättras. Och på vissa ställen känner jag kanske att jag har fastnat och att jag slösar tid där.
0: På vilket sätt?
1: Men kanske att jag... Det finns massa grejer i mitt liv, guys. Simma disciplin och så. Men i vissa ställen, nej, man disciplin.
0: Mm.
1: Jag kanske behöver tips om det.
0: Mm, jag fattar. Jag tänker ju mycket på det här. Alltså att bli en bättre version av sig själv. Försöker man ändå skåla pirav. Och jag har jättemycket så här, nytt skolår, nytt jag. Ny image. Sen finns det ju, alltså nytt år, nytt jag. Som vanligt. Och sen, har du hört talas om tjejnyår?
1: Nej.
0: Nej, det är så här något så här viralt, nästan fenomen. Så typ den 1 september varje år så är det tjejnyår. Firar du tjejnyår?
1: Nej, men för då är det bara tjejer som får fira det?
0: Men du är jättebjuden.
1: Aha, okej.
0: Okay. Men jag tror det här är bara en grej kvinnor gör. Alltså för det, man, jag tänker man inviger hösten, eller?
1: Jag vet inte.
0: Tjejanes?
1: Nej.
0: Nej, inte på Gencha.
1: Finns det kakor där?
0: It's not a function.
1: Aha, okej.
0: Okay. Chaknai, sa, chaknai. Alltså det är bara...
1: Napolchikama, pappa.
0: Napolnaam.
1: Jag vill inte.
0: Det är inte bjuden ändå. Withdraw your application.
1: Okej, okay, men ja, fortsätt.
0: Du vill bli en bättre version av dig själv. Men hur hade den versionen sett ut?
1: Kanske haft någonting lite mer organiserat eller någonting, jag vet inte. Jag vet inte exakt vad jag behöver. Det är därför jag frågar efter det.
0: Nej, jag fattar.
1: Jag frågar för att jag hoppas på att det kanske kommer dyka upp något svar som jag gillar och behöver.
0: Kära.
1: Så jag chansar lite. I thought, nej, to kasa vad bara jag.
0: Alltså, jag vet inte vad den bättre versionen av mig själv hade varit. För jag har aldrig träffat henne.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, jag vet inte vem hon är.
1: Ja, men när du... När man har en dröm typ, eller något så här, man kollar framåt. Typ.
0: Ja,
1: vem ser du där?
0: Alltså jag har alltid varit hög ambition, brud.
1: Ja, okay.
0: Jag har alltid sett mig som, jag jobbat 2 jobb, gå i skolan, vad den var så känns, alltid upptagen. Jag klarar inte av att sitta still. Men nu när man har 2 jobb och skola och man gör alltihopa, så hade jag velat av den bästa versionen av mig själv bara hitta lugn. Jag vill ha en lugn vardag. Inte springa runt överallt. Jag vill kunna för jag kan inte hantera min tid. Jag vill bli...
1: Så du tänker mer typ att du vill balansera ut det?
0: Ja.
1: Eller inte gå all in åtminstone?
0: Ja, jag vill kunna leva mitt liv som en vanlig människa och inte vara på 15 ställen samtidigt.
1: Så kanske det är bästa versionen.
0: Jag tror det hade varit det.

0: Alltså hur tror du man är den bästa versionen av sig själv?
1: Alltså överhuvudtaget.
0: Alltså är det psyke eller är det mer fysiskt? Alltså vad
1: jag
0: handlar
1: tror
0: om?
1: Det är allting samtidigt.
0: Okay.
1: Bara att man verkligen, jag vill inte säga våga, men det blir ju typ så att man verkligen vågar vara sig själv. Alltså till 100% med allt. Inte att man är sig själv totalt, så att man är socialt oacceptabel. Inte sådär.
0: Mm.
1: Men jag menar att man kan vara den man verkligen vill vara. Alltså,
0: du tänker att man är autentisk?
1: Jag tror att vara autentisk är att vara den bästa versionen av sig själv. Det är jag tror.
0: Napol, om du säger att man ska vara sig själv, men sträva samtidigt, är inte dig själv tillräckligt då?
1: Men du kommer inte veta vem du själv är. Och kanske om du inte har strävat efter det. Du kan inte bara ligga på en soffa och äta en macka och förvänta dig att om jag är tillräckligt nu för att jag är mätt. Kärlelsen, det är tillräckligt. Ja, men det är som när du är hungrig. Du kan gå runt och tänka att du är hungrig hela tiden och du strävar efter att inte vara hungrig. Och sen äter du och sen ligger du på soffan och nu tänker du att jag är tillräckligt.
0: Mm.
1: Men sen måste du gå upp igen och leta efter mat för du kommer bli hungrig igen.
0: Mm.
1: Det är inte så jag menar.
0: Nej.
1: Autentiskt, du kan vara det hela tiden. Men antingen en bara lite mer slipad version.
0: Mm.
1: En diamant kanske, en oslipad diamant. Ja, det är fortfarande en diamant. Den är autentisk, men man kanske vill slipa den lite. Det är så jag menar med förbättring.
0: Okej.
1: Okay.
0: Napol, Maisigo,
1: you're in upgrade, the process.
0: En upgrade.
1: Det är det jag menar. Så jag gör redan det jag ska göra. Jag vill bara göra ännu mer. Men jag vet inte hur jag ska göra det, för annars
0: hade du
1: blir jag galen. Typ.
0: Okej. Okay. Achara. Varför är det svårt att uppnå alltså den bästa versionen? Chakra Sabajanes, det är upgrade. Du vet vad du vill göra. Så starka är det paresi.
1: Det kan vara vad som helst. Det kan vara tankar. Typ sådana här grejer, så här bortförklaringar man kommer på. För att inte göra det man ska göra. Jag försöker komma på hur man kan komma förbi det på något sätt. Jag har gjort det flera gånger. Det handlar bara om att göra det, vilket kallas för disciplin. Eller jag försöker komma på något sätt där det kan vara konstant, om det är möjligt.
0: Ja, jag fattar. Napol Tutrubuy, alltså Jotori, för att kicka igång. Du behöver bara den där sparken. Där man inte att vi behöver hjälp av en professionell. Jag tänker att vi ringer Dena Bajlan som är livscoach. Jag tror hon kan hjälpa oss.
1: All right, let's go.

0: Hej Dena, hur mår du?
1: Hej Silvia, jag mår jättebra. Hur mår du?
0: Det är bra, tack. Du är ju livscoach.
1: Ja.
0: Vad betyder det? Vad är en livscoach för något?
1: Det är egentligen en ganska vag definition kring coachande och PT och liksom, ja, det nyare begreppen livscoach. Men det, anledningen till att jag valde det begreppet, det var det som kunde fånga all kunskap jag har samlat på mig längs åren.
0: Mm.
1: Vilket är holistiskt när det kommer till människan och hälsan och hur man mår bra på riktigt. Och då har jag gått liksom både den medicinska vägen, den psykologiska vägen, den emotionella vägen och den fysiska vägen, alltså träning för kroppen och så.
0: Mm.
1: Så att coach har kunnat liksom samla allt det där och kunna beskriva det i ett och samma liksom, begrepp.
0: Romano här försöker bli den bästa versionen av sig själv. Vad betyder det att bli sitt bästa jag?
2: Det är en jättebra fråga, för att det är ju en individuell position för varje person. Vem jag vill vara, mitt bästa jag är annorlunda från ditt bästa jag, och allting påverkas ju av våra egna preferenser, vad vi tycker om, vad vi står för, vad vi har för värderingar. Så att den bästa versionen är väl den versionen man känner sig mest hemma i på något sätt, skulle jag säga.
0: Mm.
2: Man känner att här sker utveckling för mig.
0: Mm. Men kan inte det vara så att det kan, alltså att man kan få någon form av stress av att inte känna sig nöjd med den man är? Alltså att man alltid kan bli bättre och förändras?
2: Jo, det tror jag absolut. Eller det är faktum att många går in med den liksom energin i personlig utveckling, och det är typ egentligen en fälla, för att personlig utveckling handlar inte om att du ska bli mer. Det handlar om att du ska ta bort saker som gör att du inte kan vara dig själv.
0: Mm.
2: Det är många som fått det omvänt i den liksom kretsen, tycker jag, där man tror att jag ska gå och jobba på mig själv och lägga till saker. När det egentligen handlar om att vi försöker bli lika trygga som vi var när vi var barn.
0: Mm.
2: För att kunna få vara oss själva.
0: Mm.
2: Och det är där hälsa är, när man är som ett litet barn, när man är nyfiken, när man är hälsosam. Inte att man ska bli barnslig, men man ska kunna få vara sig själv och inte en produkt som har blivit anpassad genom åren via berättelser av liksom kulturen, religionen, familjen, samhället, historien, den tiden man föddes i. Liksom alla människor har en berättelse som de har fått bära med sig.
0: Mm.
2: Ja, jag skulle säga personlig utveckling är mer att våga ställa frågan, liksom, våga titta på den här berättelsen om mig och våga se vad som är sant och vilket det jag har bara tagit på mig för att överleva.
0: Så är den bästa versionen av Silvia, femåriga Silvia?
2: Inte direkt, men i en viss aspekt av att den femåriga Silvia tänkte inte så mycket kring att anpassa sig och kanske liksom, liksom bete sig, om man säger så, som en vuxen. Hon var mer fri ur ett visst perspektiv. Så det är den energin man vill ha.
0: Okay.
2: Man vill komma åt den friheten som man också liksom strävar efter i personlig utveckling.
0: Mm.
3: Har du hittat den bästa versionen av dig själv? Alltså, hur gjorde du? Typ?
2: Älskar frågan. Jag har inte hittat bästa versionen av mig själv. Och återigen, det handlar om definitioner, för att när mitt perspektiv, så som jag ser verkligheten, är att perfektion finns inte.
0: Nej.
2: För att om perfektion ska finnas så slutar vi utvecklas någonstans. Och för att kunna utvecklas behöver jag i mitt huvud i alla fall eliminera ordet perfektion.
0: Mm.
2: För att kunna bara vara okej med själva utvecklingen. Jag kommer aldrig uppnå 100%. Jag kommer kanske komma fram till 80 och kalla det för nu är det perfekt.
0: Mm.
2: För att de sista 20% är bara liksom, där börjar jag hamna i perfektionistiskt tänkande. Liksom.
0: Mm.
2: Ibland vill man pressa det till 95% och sen släpper man aldrig den där låten, för att man fastnar på de sista 5%. Liksom.
3: Ja.
2: Jag skulle inte säga att jag har hittat mitt bästa jag. Men jag har hittat en flow som funkar för mig. Ett system. Jag har en verktygslåda som jag känner är ganska komplett när det kommer till att hantera verkligheten och livet.
0: Du berättar här med att man alltså, aktivt försöker förbättra sig själv. Och jag har ju upplevt det här med att folk säger nytt år, nytt jag. Eller nytt skolår, nytt jag. Nu finns det här med tjejn i år. Och jag har läst i böcker att om man ska börja träna eller börja äta bättre, säger många, vi börjar på måndag. Alltså nästa vecka, början av nästa vecka. För att det känns som nystart. Alltså, hur ser du på det? Alltså, hur sant är det? Alltså, gör det någon skillnad? Eller är det bara i huvudet?
2: För vissa gör det det. Ja. Alltså, många lever i huvudet. Många lever i kroppen. Och om det ger en människa motivation och en kick av att liksom börja något och försöka hålla det.
0: Mm.
2: Jag tycker att go for it, definitivt. Det handlar om alltså, allt som motiverar dig. Mm. Handlar om att köpa ett par nya hörlurar eller ett par nya skor till gymmet. Eller sätta en måndag som startdatum bara för att komma igång.
0: Mm.
2: Ja, det kan hjälpa. Det blir bara jobbigt när man sätter varje måndag som startdatum och sen så tänker man, har man en tanke om det som att när jag väl börjar ska jag inte sluta. Och sen råkar man tappa det hela tiden och sen får man sämre självförtroende, tänker att det inte funkar. Bara för att perspektivet på en viss beteendeförändring har varit inte så funktionellt egentligen.
0: Mm. Men jag tänker, jag har upplevt i alla fall att om jag säger att jag ska börja på måndag och så har jag börjat på måndag och sen så förstör jag på onsdag, då vill inte jag fortsätta på torsdag. Alltså, tror inte du att det kan bli en liten ond cirkel av att vi börjar på måndag?
2: Om du är en person som är lite mer allt eller inget, då blir det väldigt hög press att jag börjar på måndag.
0: Mm.
2: För att jag börjar på måndag, det betyder att jag ska inte fejla, det får inte ta slut. Mm. Jag kan inte tappa liksom, disciplin om 2 dagar och börja om igen. Nej. För jag har redan börjat en gång.
0: Mm.
2: För det handlar om ett perspektiv på själva grejen.
0: Mm.
2: Men däremot om du tycker att jag ska börja varje dag.
0: Mm.
2: Och jag ska bara hålla 24 timmar. Mm. Varje morgon börjar jag på nytt.
0: Mm.
2: Det är mycket enklare att hålla då.
0: Mm.
2: Och då kanske du failar mitt på dagen. Ja, morgondagen börjar igen.
0: Mm.
2: Om du har en liksom, definition som låser dig och gör dig dysfunktionell. Det är enklare att många gånger bara ändra perception. Ändra sättet att se på saken.
0: Mm. Fattar. Skulle du kunna, för att avsluta den här fina stunden, ge oss 3 ultimata tips på hur man blir den bästa versionen av sig själv?
2: Så svår fråga tänkte jag säga. Se till att den fysiska kroppen är bemött.
0: Mm.
2: Det är nummer 1 och det är det simplaste. Liksom, för att information finns där ute.
0: Mm.
2: Vi vet att vi ska sova helst samma tid.
0: Mm.
2: Vi ska få ljus i ögonen, vi ska få näring, vi ska få vatten.
0: Mm.
2: Så att kroppen får sömn och näring. Det är det yttre och sen rörelse självklart.
0: Mm.
2: Vilken form som helst, bara rör på dig. Använd kroppen. Sen kan man titta på insidan. Man kan gå igenom sina tankemönster. Man kan börja granska bara sig själv. Eller se vilka återkommande mönster man har i livet. När det kommer till känslor och tankar och relationer.
0: Mm.
2: Och det tredje är implementera det insikter du får om livet. Mm. Ganska omgående. Så att så fort du förstår att, ah shit, det här ska jag göra. För att nu har jag förstått att det här är bra för mig. Då gör du det så snabbt som möjligt. Du agerar på det i verkligheten för att verkligen, vad säger man, låsa in det i nervsystemet. Det är så mycket enklare att fortsätta göra det när du agerar på en insikt eller någonting som är passionerat på en gång. Så att typ 4-sekundersregeln, do it. Fundera inte, håll inte på att förhandla med tankarna.
0: Mm.
2: Agera.
0: Mm. Tack så mycket. Det var ju jättefint.
3: Ja, det var bra tips.
0: Mäktigt. Agera. Det gillar vi.
2: Ja.
0: Tack för dina tips.
3: Ja,
0: det
3: tack.
0: Ska vi verkligen ta med oss. Och så ska vi bli... Jag ska bli mer som mitt 5-åriga jag.
3: Mm.
2: Mm? Ja, det ser jag fram emot.
0: Ha det fint.
2: Vi ses.
0: Nå, Romano, vad tänker du på nu?
3: Jag tänker på att jag visste de här grejerna lite innan.
0: Mm.
3: Men jag tänker att jag kanske slarvat lite med det.
0: Mm.
3: Det kanske hjälper mig, jag vet inte. Vad tänker du?
0: Alltså, jag är en sån. Jag bryr mig mycket om vad andra människor tänker. Och jag har gjort det sedan jag var liten. Men jag tror inte jag tänkte på det lika mycket kanat sinissimas. Jag tänker bara sammanfatta det ungefär vad hon sa. Men ungefär så som när man var 5 år gammal. Det är ungefär så man ska tänka. Och bara låta sig själv vara fri. Exakt. Och jag var inte så fri. Men jag tror jag var friare då än vad jag var nu.
3: Ja, exakt.
0: Det ska jag ta med mig. För jag tror att det hade hjälpt mig.
3: Ja, det tror jag också.
0: Vad ska du ta med dig från den här intervjun?
3: Det jag kan ta med mig är att påminna Gerdas. Amen. Nata avas gick shavura. Men att vara typ childlike. Mm. Vilket hjälper med mycket grejer.
0: Alltså det hon sa om att man bara ska överleva 24 timmar. Att kanske inte lägga så långsiktiga mål och vara jättehård mot sig själv. Men bara försök bara överleva.
3: Ja.
0: Vad ska du göra nu? Tycker just den bästa versionen av dig själv.
3: Kanske kan observera mina mönster lite mer på hur jag beter mig. Fysiskt, mentalt. Allting. Och en dag i taget. Och att agera så snabbt som möjligt istället för att sitta och tänka på det. Hej då.
0: Sarka i Pendemka då att varje dag är en ny dag och att man inte ska tänka på att lägga de här långvariga målen och vara hård mot sig själv.
3: Ja, exakt.
0: Att bara för att det går dåligt på onsdag betyder inte det att jag måste börja om på måndag.
3: Ja, okej.
0: Det ska jag ta med mig. Kadike Naisara Stumengika Shundampikade avsnitt. Vi ses i nästa avsnitt. Och så
3: säger vi
0: hej då!
3: Hej då!

0: Reijo Taipale ja Satuma.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: Oli mukava alkaa semmoisella klassikkerillä semmoinen tangokappale.
2: Justiin, se tulee se oikea fiilinki, perjantai-fiilinki.
0: Jäämään. Eli tännehän voipi soittaa 0920 275 399, mutta tännehän saattaa meilatakin. Ja sinne on tullut tämmöinen, kun Börje Andersson Junkka, eli Parkka Börje, täytti 90 vuotta 21. päivä elokuuta. Häntä krattaa vaimo, lapset ja lapsen lapset, ja hän fiiraa syntymäpäivää kotona Kierunassa.
2: Födelsedagshälsningar. Bertil Bartholdsson som fyllt 70 år den 25/8 i Luleå och Lennart Ejermalm som fyller 80 år den 30/8 i Kiruna. Tack för ett bra program. Hälsningar Ines Spett.
0: Ja, som ni hörde i början så 0920 275 399 är numret hit, och till det numret så kommer våran första ringare från Kiruna, Torneträsk, Hilma Fors. Välkommen till Finmix.
3: Hej.
0: Hejsan Hilma, hur är din fredag idag?
3: Den är bra.
0: Ja, vad har du hittat på?
3: Vi kom nyss till stugan.
0: Oho, ja, är det den som är i Torneträsk alltså?
3: Ja.
0: Just det, vart är det annars ni kommer ifrån?
3: Kiruna.
0: Ja, okej. Vad heter du? Och du får som framföra kvällens första hälsningar via telefon. Att vilka ville du fira?
3: Jag vill gratta min syrra, min syster, som fyllde 11 igår. Hon heter Svea. Och sen vill jag gratulera min andra syster som fyller 9 imorgon. Hon heter Emmy.
0: Mm. De fyller ganska samtidigt.
2: Blir mycket kalasande där.
3: Ja.
0: Ja, tårtan redo och så vidare.
3: Ja.
0: Ja, men det ska nog bli härligt att äta lite tårt också.
3: Ja.
0: Vad hände det? Var det någon mer du ville hälsa till, Hilma, nu när du har kommit fram, eller var det bra så?
3: Jag vill också gratulera min mamma som fyllde år förra helgen.
0: Jaha, ja, det blir verkligen mycket firande nu i nära tid just så. Ja, vad hette mamma förresten, sa du det?
3: Johan.
0: Okej, okay, ja. Och de lyssnar på Filmix.
3: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Då gick säkert hälsningarna framåt. Var det bra så, Hilma?
3: Ja.
0: Tack så mycket att du ringde och ha en fortsatt fin fredag.
3: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej då.
3: Hej då.
2: Jaha, Torneträsk. Jag kan med det här med Gällivara. Hon går Göta Johansson siellä.
4: On kyllä.
2: No, tervetuloa ohjelmaan. Mitäs sinä haluat puhua meidän kieltä vai ruottia?
4: No, saadaan minä vähän puhua meidän kieltä, mutta kyllä minä otan noita gratulaatioita ruottiksi.
2: Justiin, se menee aivan hyvin. No, minkälaista Gällivarassa? No, onko se ollut hyvä ilma tänä päivänä?
4: On. Vieläkin fiini aurinko paistaa.
2: Joo, se on niin kuin täälläkin on. Oikein mukava saa mitä tämä fiiniä ilmaakin välistä.
4: Nauttia sittenkin vähän sen.
2: Joo, ainakin. Niin se on.
4: Joo. Mutta kyllä se on ollut enääpä sateinen.
2: On se ollut. Välistä on tullut vähän parempaa ilmaa, sitten taas on satanut. Kyllä me vettä olemme saaneet tänä kesänä.
4: Joo, kyllä se riittää.
2: Aivan rohki. Tulisi hyvä syksy kuitenkin. Saapi toivoa.
4: Joo, eikä se tule.
2: Joo. Kuule, sulla on aika monta gratulaatiosuunnia tässä.
4: Joo, alamaa sitten.
2: Alkaisin vetämään niitä. Joo.
4: Minun svägerska Ingrid Backhjärnk i Luleå, hon fyllde år den 22 augusti. Och sen har jag 30 augusti Ole Hansén i Gällivare. 31 augusti fyller min yngsta son Mattias Alanko Johansson i Kiruna år. 1 september Mia Danielsson, Kiruna. 3 september fyller Mias man då Christer Emmott i Kiruna. 5 september Thomas Kåpala, Kiruna. 7 september Irene Johansson, Överkalix. Och det är väl lika, jag tar min syster också som fyller i slutet på september. 21 september fyller Margareta Enestedt, Korpilombola.
2: Ja, men det var riktigt lika bra att tala på en gång. Men
4: jo,
2: vad härligt. Jo, vad roligt. Då fick du fram alla hälsningar där i alla fall till dem. Hoppas att de har lyssnat.
4: Och sen hoppas jag att det kommer mycket folk i våran PRO-dans i morgon.
2: Jaha, är det ni i Gällivare då eller?
4: Jag på Grönan. Okay. Jag är med i den aktiviteten. Så jag hoppas vi får mycket folk som kommer att dansa.
2: Ja, de får komma dit och svänga på sina lurviga. Det tycker jag också. Det är jättebra. Ja. Kul.
4: Jajamän.
2: Men du, då får vi tacka för att du ringde, så får du ha en fin helg.
4: Detsamma och tack så mycket.
2: Tack, hej
4: då.
0: Tack, hej. Ja, tanssit on tulossa siellä.
2: Joo, hän tuli lähteä sinne. Eli ne, jotka lähtevät, niin mulla ei ole aikaa lähteä sinne.
0: Hei Finmix, vi vill fira Lilly Andersson dagfjäll på hennes 70-årsdag den 27 augusti, eli eilen. Vi som firar henne är syskonen Dagfjäll med familjer. Vi ses den 28 augusti i Luleå med hälsningar Laila Dagfjäll. Och det är idag de ska träffas då.
2: Ja, precis.
0: Vad roligt.
2: Haluamme onnitella Terttu Hiltusta junossuannossa. Hän täyttää 80 vuotta 3. syyskuuta. Paljon onnea. Ja 4. syyskuuta Terttu ja Vesa juhlivat timanttihääpäivän. Paljon onnea. Ja se on kuule 60 vuotta se timanttipäivä.
0: Joo,
2: se on pitkä aika olla avioliitossa.
0: Joo, hyvin tehty kyllä.
2: On. Me, jotka onnittelemme olemaan lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.
0: Oho.
2: Siellä oli kuule iso porukka.
0: Iso porukka, mukava. Ja heippa Finmixarit, haluamme onnitella näitä lapsia. Elisia den 24.8, Saga den 28.8, Ivar den 4.9, Samuel den 6.9, Daniel den 8.9. Försenade grattisar Polly och Jakob som fyllde år i juli. Ajattelin, että kokoan kaikki yhteen läihään. Paljon onnea kaikille, toivovat Eva ja Seppo. Eiköhän ne tiedä, mikä perhe oli siinä sitten.
2: Kyllä varmasti, minä uskon. Joo. Hei Finmix, vi vill gratulera två mycket aktiva gentlemän. Den första hette Birger Kvarnled, även kallad Jim Baxter i sin ungdom. Han fyllde 90 år den 23 augusti. Hoppas du hade en riktigt bra och trevlig födelsedag. Den andra som är en känd Kalix-profil heter Lennart Wikström och han fyller 80 år den 30 augusti. Födelsedagen firas i Renviken dagen innan, men tyvärr kan vi inte komma personligen. Nonin, många grattis, kramar till er båda, önskar Kalle och Britt i Kotalahti.
0: Ja tänne hän on saattanut soittaakin viikon aikana meidän telefonivastaajana. Vi tar och lyssnar vad som har kommit in på telefonsvararen under veckan.
5: Haluan onnitella Mai Pitsevää Tuoltukassa, joka täyttää 29. päivä elokuuta tasaisia vuosia. Mie, joka onnittelen, olen pikkoserkku.
6: Hei Finmix, idag skulle jag vilja gratulera en liten tjej som heter Juni Pessa som fyller 10 år den 26 augusti. Vi är jättestolta och glada att hon finns i vårt liv. Och vi som hälsar är då småsyskonen Mira och Tilda, mamma Elin, bonuspappa Alex och hunden Milo.
0: Ja iltaa Finmixi, me haluamme lähettää isot lämpimät onnittelut Juoksengin Slaattanille, eli Rautilan empulle, kun se huomenna 29. päivä täyttää 30. Toivomme ensiksi huomenna voittoa bottamatchissa Gammelstadia vastaan, niin sitten ottaa villit kalasit Polvallilla. Pelakkaa huustamään empule, niin tulee pokaa varma voitto huomenna. Terveiset tulee pojilta. No, tässä se kappale tulee ja saatan sanoa, että mo bästelag vinna. Elias och Frans huustamään.

0: Elias och Frans, who's the man? Ja, sulla oli joku terveinen kanssa.
1: Jajamän, onkohan se Emil Rautil, onkohan se täysin slaattani. Saattaa olla. Han får i alla fall mer hälsningar härifrån. Peter Routinen, Martin Mäki, Andreas Hedlund, Mattias Söder i Pool SSK Juoksningi.
2: Maila sinun terveiset finmix häntä a sverigesradio.se. Maila oss på finmix finmix@sverigesradio.se.
0: Och det har kommit sånt mejl också som: hej på er mixare, jag vill gratta min fru Gerd Spetkero som den 2 september fyller år, men inte så många som det står i kyrkböckerna enligt henne. Vill också gratta våran son Petter Kero som fyller 40 år den 4 september. Hälsningar från Kurre. Och jag såg att det hade kommit direkt efter från en annan mejladress till samma person.
1: Jaha.
0: På onsdag den 2 september fyller våran älskade fina Gerd Spetkero i Luleå 80 år. Ta på dig finklänningen och klackskorna och var redo. Mer än så säger vi inte. Varma goa grattiskramar till dig från hela gänget av barn, barnbarn och barnbarns barn.
1: Ja, där blir det överraskningar. Vad härligt. Med talar man firade Anne-Maj Slättholm i Madarängis öga ut i 75 vuotta 27. päivä elokuuta. Hip hip hurraa syntymäpäivälle ja paljon halauksia Hermannilta, Eeviltä, Tiinalta ja Jannelta.
0: Och nu ska vi till Jokkmokks kommun. Puottaure, vart finns Tiisa Johansson? Välkommen till Finmix.
3: Jo tack, nu börjar du känna till det telefonnumret.
0: Ja men vad bra. Och du kom fram också.
3: Och jag kom fram tredje gången.
0: Oj,
3: så det
0: jaha.
3: Är verkligt lyckat.
0: Ja, du har då tur i alla fall.
3: Jo, det ja. Har jag. Och ja. Jag skulle vilja gratulera Malin Larsson i Botrösfors som fyller 90 år den 4 september.
0: Oj, oj, 90 år. Ja, då.
3: 90 år.
0: Så det måste man fira.
3: Hjärtliga gratulationer från Disa. Jajamensan.
0: Lyssna Malin på Finmix.
3: Ja, det tror jag. Om inte hon så kanske någon annan som kan meddela henne.
0: Ja,
3: för hon hör ganska dåligt.
0: Okej, okay, ja.
3: Så då är det ju lite svårare.
0: Just det, ja. Men det finns ju alltid repris också man kan sen lyssna på efter. Och kan jag ju passa på att säga här nu att om man missar så.
3: Jajamensan, jo. Jo. Och nu har vi ju sommar och sol. Det är så vackert väder idag.
0: Ja, jo. Det var på tiden kan man säga.
3: Jo, det var på tiden. En dag i alla fall.
0: Ja, ja. Vi får passa på att njuta nu när solen är fram.
3: Ja, just det. Ja. Nu stämmer det. Jo.
0: Ja. Var det bra så eller?
3: Jo, jag hade faktiskt ingen annan idag. Nej.
0: Ja, ja. Men 90 år är ju...
3: Den enda jag kunde gratulera det vore min son som fyllde år den 25 nu.
0: Okej, okay, ja. 25 augusti alltså.
3: Han sitter här vid bordet så han hörde då.
0: Ja, vad heter sonen förresten?
3: Han heter Peter Johansson. Jajamensan.
0: Så de hälsningarna gick garanterat fram i alla fall.
3: Jo då, jajamensan, det gjorde det.
0: Ja men vad bra. Tack ska du ha dig så att du ringde till oss.
3: Tack. Hej.
1: Hej då. Ja, och nu ska vi åka lite längre bort. Vi ska till Rhodos i Grekland. Angelica Ejemalm, är du med oss?
4: Jag är med.
1: Hej.
4: Hej.
1: Du är där i värmen. Det var lite långt från Pajala va?
4: Jo, en bit.
1: En bit, ja.
4: Jättesoligt och varmt.
1: Vad härligt. Jaha. Har ni varit länge där eller blir ni länge?
4: Vi har faktiskt inte varit så länge. Vi kom sent på onsdag kväll och vi blir här i 3 veckor.
1: Oj, riktigt, riktigt. Ja, får du riktigt njuta av sol och värme där får vi hoppas.
4: Ska man göra det så ska man göra ordentligt.
1: Ja, precis. Inga halvmesyrer här inte.
4: Nej.
1: Men vad kul. Men du vill gratulera därifrån till någon i alla fall. Vill hälsa åt någon.
4: Jo, jag vill gratulera min bonusvärdotter Nathalie Lindeborg, Skellefteå. Hon blir 29 år idag.
1: Mm. Mm-hmm. Jaha.
4: Och hälsningen kommer då från mig och Micke.
1: Mm. Tror du att hon lyssnar?
4: Jag tror att de lyssnar nu. De sitter i bilen på väg med husvagnen till Malå.
1: Ja, men då kanske de hör på det här. Det får man ju hoppas. Annars får hon lyssna på webben. Ja.
4: Ja.
1: Ja. Mm.
4: Sen hade jag även velat skicka en hälsning till Monica Ratiniemi. Jag tror hon fyllde 60 år idag.
1: Det stämmer nog det, jag tror det. Jag för mig gjort att hon gör det.
4: Ja.
1: Jo då.
4: Ja.
1: Mm.
4: Då får hon också en hälsning.
1: Ja, det var bra. Mm. Har du några fler som du vill passa på nu när du ändå är på tråden?
4: Nej, bara hälsa till alla vi känner.
1: Ja. Då gick de hälsningarna också fram. Och så får vi önska en riktigt trevlig vistelse där för dig och Micke där nere i värmen på Rådos. Mm.
4: Ja.
1: Du får ha det så
4: tack,
1: bra.
4: Tack. Detsamma. Tack,
1: hej. Hej.
0: Angelica Ejemalm, joka siis Rådoksesta saakka soitti.
1: Menee soittaa vaikka mistä kuulet.
0: Niin se on, vai, tai näyttää olevan niin.
1: Jajamän.
0: Stort grattis önskar jag storebror Petter Vara i Västerås som fyllde 39 år den 26 augusti. Han firade sin födelsedag genom att springa blodomloppet på en väldigt bra tid. Heja! Vi syns på söndag, hälsningar från lillebrorsan som just nu väntar på vedeldade bastun ska bli varm här nere i Hyltebruk. Paljon onnea! Hyltebruk, on, kan se siellä Halland.
1: Eli se kuuluttaa niinku vähän Smålandille, en tiedä vai? Ja, siellä, siellä tehdään kuitenkin kirveitä.
0: Jaha, okei.
1: Okay. Eikä se ole Hyltebruk? Mie uskon kohta. Joo. No,
0: mie saatan googlata tässä.
1: Googlaa siellä sillä aikaa, mie luen tässä. Hallå, jag vill gratta min syster Inga i Tärendö som fyller åren 30 augusti. Hon måste fylla 79 år för hon är född 1947 och jag är 2 år yngre och är nu 77 år. Jag har aldrig varit ett mattesnille. Gick till och med om klass 9 i Tärendö skola bara för att det var, jag var så dötrist med just matten. Jag ville tänka på roligare saker. Inga Margareta den tjocka och feta, grattis från mig. Marita Kristina den tjocka och fina. Aika hyvää programmi, kiitos. PS, Selina i Storuman bad mig hälsa till Jalle K och Inga. Grattis.
0: Ja, sä saattaa lähettää semmoisiakin.
1: Joo.
0: Se oli Hallantin läänillä tuo.
1: Det var Halland, ja du hade rätt.
0: Mm. Men vi tar och lyssnar en sväng på telefonsvararen också här.
5: Hej Finmix. Vi vill fira våra 3 barnbarn som fyller år i augusti, september och oktober. Den 31 augusti fyller Alma Eriksson i Niemerova 17 år. Den 18 september fyller Filip Oja i Tärende 29 år. Och den 8 oktober fyller Simon Oja i Gällivare 34 år. Många hälsningar från mormor och morfar i Tärende.
6: Ja, hej, det var Else från Bajera. Jag hade några som jag ville gratulera. Först har jag Gunborg Nordsten som har fyllt den 23 augusti 92 år. Sen är det den 7 augusti 27 alltså. Marita Johansson, hon bor i Kalix. Hon fyller 75 år. Och sen har jag min son Peter som bor i Pajala. Han fyller 61 år den 30 augusti. Och hälsningarna kom från Elsy.
0: Mm, oh, hei Finmix-toimitus. Torstaina 3.9. täyttää Anni Bengtsson Kangosessa 38 vuotta. Paljon onnentoivotuksia lähettää äiti Tukholmasta. Musiikkitoivomuksena olisi Yölintu, sulle mun kultani. No vi kör lite musik här också.

0: Siinä oli Yölintu kappaleella Sulle mun kultani. Hei Filmix, haluaisin lähettää 70-vuotisonnittelut veljelleni Börje Paul Grimm Monkarbu Uppland. Toivovat Bertil ja Sonja Paavola Kaaliksissa.
1: Mm-hmm. Hej Filmix, vi vill gratulera vårt yngsta barnbarn Mandali i Luleå som fyllde 11 år den 26 augusti och våran dotter Madde som fyller den 4 september. Önskar mamma mommo och pappa moffa i starka parka.
0: Mm, 0920753999 0920275399 on numero tänne ja sinne on soittanut yksi grannikunnasta täältä, Mataringin kunnasta. Viskati Öve Tone och Signe Kyrö. Välkommen till Filmix.
2: Hej.
0: Hej, hej. Hur är din fredag, Signe, där i Öve Tone?
2: Den är bra. Jag har varit i skolan idag.
0: Jaha, gick det bra där?
2: Ja.
0: Ja, men det var skönt att komma hem kanske också.
2: Ja.
0: Vad hette det? Men vad har du som hittat på sen efter skolan?
2: Ja, jag har varit på bin med mina kompisar idag.
0: Ja, det var fint väder där också, eller? Idag.
2: Ja, det har varit sol hela dagen.
0: Ja, men vad härligt. Då får man passa på att vara ute också. Njut.
2: Ja.
0: Ja. Och vad hette det? Du hade några gratulationer du ville skicka idag?
2: Ja, jag ville gratulera min farmor. Hon fyller 76 år den 31 augusti.
0: Mm. Och vad heter farmor?
2: Hon heter Lisa Kyrö och hon bor också här i Övertorne.
0: Ja. Lyssnar hon på Filmix?
2: Ja, hon är den som lyssnar mest på Filmix som jag känner av alla.
0: Ja, men då gick säkert hälsningarna fram också till henne. Det är väl härligt. Är det från henne du har också fått det här Filmixen?
2: Nej, jag brukar inte jätteofta lyssna, men ibland när det är på radion så brukar jag höra.
0: Ja, men vad roligt att ha lite yngre lyssnare också, om man säger så.
2: Ja.
0: Vad heter det? Var det bra så, Signe, eller ville du passa på att hälsa till någon annan också som kanske lyssnar?
2: Nej, jag ville bara säga att hon är världens bästa farmor.
0: Ja, vad fint. Tusen tack, Signe, att du ringde hit, och jag tror att farmor också blev glad när du ringde.
2: Ja.
0: Mm. Tack ska du ha. Okay. Ha en fortsatt fin fredag.
2: Du med. Hej då.
0: Tack. Hej då.
1: Jaha. Och då ska vi till Luleå. Karin Hova, har vi dig här?
3: Jajamensan.
1: Välkommen till programmet.
3: Tack. Det är tredje gången jag kommer med.
1: Åhå, du har också lite tur.
3: Ja. Jo, jag har kommit fram hela tiden. Hörde.
1: Ja, men vad roligt. Det var ju skojigt.
3: Jo, det är skojigt.
1: Joo, no se on mukava. Me saamme puhua vähän meidän kieltä, minä ensin puhun
3: sitäkin. Joo, puhumme vähän. Joo.
1: Saa treenata, siellä luulee, että se tulee niin paljon praatittua pian meidän kieltä. Tuleeko
3: se? Joo, justi. Minun sisko lukaa sanoa, että mehän mä puhua suomea nyt. Että
1: joo, että unohtuu.
3: Mm. Niin, joo.
1: Joo, tähän täytyy treenata, muuten se katoaa pian.
3: Joo, justiin.
1: Justiinsa. No, siellä halusin gratulerata. Oliko se sama systeri?
3: Joo, se on sama. Anita Kajala heter hon. Jag tror att hon fyller 62.
1: Jaha, no se on hyvä.
3: Joo.
1: Koska se täytti?
3: Den 30 augusti. Och sen att hon alltid ställer ut på mig till 100.
1: Ja, det är bra.
3: Så vad jag än behöver så hjälper hon mig.
1: Men det är bra, det är härligt att ha sådana syskon.
3: Ja, jag har det bra, ja.
1: Ja, jättebra.
3: Ja. Ja.
1: No, onko siellä muuten hyvää Luulajassa?
3: On täällä hyvää ilmanut ja mä oon käynyt ulkona kävelemässä, mutta mulla on niin hankala kävellä, mutta mä kävelin kuitenkin pikkumatkaa.
1: No se on hyvä, ja, joo, ruuata pitää mennä.
3: Joo, ja siellä ulkona kuule sen niin kesäilmakohtapa.
1: Joo, saapi nauttia siellä.
3: Mm. Joo, joo.
1: No, oleksi nöiti sillä mallin?
3: Olen nöiti, kuule.
1: No hyvä, hyvä, hyvä illan jatkoa sulle sinne.
3: Joo, sitä samaa teille.
1: Kiitos
3: hyvä
1: paljon.
3: Joo,
1: joo,
3: hei.
1: Hei, hei.
0: Monet nauttivat ilmasta nyttenkin. Aurinko on kattonut framille.
1: No selvä, se häätyy nauttia.
0: Joo. Hej på er, vill skicka grattishälsningar till Erik Wallberg Kero i Malmberget som torsdagen den 3 september fyller 42 år. Hoppas älgjaktsvädret blir bra och att du får en toppen födelsedag med nära och kära. Grattis kram från mamma Eva i Tärendö, övrig familj och släkt hälsar och grattar också.
1: Hei Finmix, haluamme onnitella Eira Rauhalaa, joka 30. päivä elokuuta täyttää vuosia. Eira kuuntelee aina Finmixia ja muistaa aina kaikkia meitä muita, jotka täyttävät vuosia. Nyt on meidän vuoro onnitella häntä. Hän viettää syntymäpäivän kämpällä Kajaankissa ja me lapset perheinen toivomme hänelle hyvää syntymäpäivää. Timo, Tommy ja Tuija.
0: Och hej, vi vill fira världens bästa Severina Movenius som fyllde 5 år den 26 augusti. Men firar nu födelsedagen i stugan i Saitarova med tårta på lördag. Hon vill gärna höra Pop Pop i topp med Lillbabs och Tore Skogman. Vi som firar är mormor och morfar och Luna Kissen, moster Isabel och Theodor. Ha en underbar dag, hjärtat. Gå ner och hampa vähän Tore Skogman ja Lillbabs ja Pop Pop i topp.

0: Kiss, Detroit Rock City.
1: Meidän radiossa tänä viikona kuuluu muun muassa Augustin profiili yrittäjä Gunhild Stensmyr, joka on villin kiitollinen siitä, että niin moni on antanut rahaa uuteen taitehalliin Vittaniemessä.
2: Se on niin kaunis, että se on tärkeää kaikille ihmisille. Se on bevis på det, kun kaikki on antanut niin paljon rahaa. Ja sitten tässä kylässä kanssa ihmiset on niin positiiva.
1: Så sa med radios månadsprofil Gunhild Stensmyr. Och de sista veckornas ihållande regn ställer till det även för potatisodlare.
3: Potto ei tarvitse vettä muuta kuin kattilassa, mutta nyt se on saanut sitä jonkun verran liikaa.
1: Sanoo potun viljelijä Roger Mattila korvassa. Ja suen tappamia poroja on kesän aikana löytynyt Pietinvaaran alueelta läheltä Ylitornioa. Ja pölkö on, että niitä löytyy lisää.
4: No kyllä uskoisin näin. Ollaan vähän ajateltu, että mitä näiden mukaan mitä on löytynyt, niin se varmasti saa ainakin tuplata sen määrän.
1: Saa renskötaren Matti Holster. Tätä ja paljon muuta löydät meidän raation kotisivulta ja Sveriges Radio -apista. Kirjoita vain hakusanaan meidän raatio.
0: Semmoista meidän raatiossa tällä viikolla, ja nyttenhän meidän raatiossa on Finmiks menossa.
5: Jajamän.
0: Sanon vielä, että kiitos Maria Heikka sille niin uutisyptät Heeringille. Haluamme toivoa suuret syntymäpäiväonnittelut meidän äitille Meeri Söderenalle Vittangissa. Hän täytti 88 vuotta 27. päivä elokuuta. Rakkaat terveiset toivoo lapset ja lapsen lapset. Soittakaa mielellään joku suomalainen kappale. No eikä meillä ole vielä joku suomalainen kappale.
5: No kyllä, ja niitähän on tullut tässä.
0: Yes.
5: Hei Finmiks, vill gratulera två prima herrar i Vettasjärvi. Albin Olausson som fyllde år 26 augusti och Bengt Mettavainio som fyller år 29 augusti. Hälsningar från Järvenpää-gänget.
0: Ja nyt pysymä täällä Pajalassa, kun Hillevi Rantatalo on soittanut. Tervetuloa Finmiksiin.
6: Kiitos.
0: Ja siihen tietenkin kans nautit auringosta vai?
6: Joo, no en minä oikein kerinyt. Minä olen paljon muuta touhunut nyt tänä päivänä.
0: Jaha, mitä sinä olet touhunut sitten?
6: No minä olen käynyt äänestämässä ja laukkunut kaupoissa ja nyt minä olen pessyt piiliä. Ja...
0: No sinä olet tullut kyllä... Effektiivinen, jos haluaa.
6: Joo, passa puokon leetissä.
0: Justi, joo.
6: Joo, pakko tehdä.
0: Joo. Niin, no, nyt tämähän oli hyvä passata päällekin, pestä piilinkin.
6: Ei joo, ainakin minä sain apua. Meillä on kaikki piilipesut loppuneet tällä Pajalassa. Ei meillä ole missä pestä, joo. Niin minä sain apua yhdeltä joka.
0: Joo.
6: Pesi mulle piiliin.
0: No se on hyvä, että löytyy joo. Apua siihenkin. Joo.
6: Jajamän.
0: Joo. No niin, mutta tuota, sullahan oli onnitteluja lähettä.
6: Joo, no minun sisar täytti 26. päivä täytti aikuista ikää Sinikka Erkkiäkillä ja haluan onnitella sitä nyt tämänkin kautta. Ja sitten minä haluan lähettää minun sisarelle Teija Marialle oikein paljon terveisiä. Sillä on ollut vähän ankaruuksia hänen silmän kanssa, silmänleikon kanssa.
0: Mhm. Joo.
6: Ja Sinikan banbaani Henrikki täytti päivää ennen vuotta. No, fikka vien hälsningen, että Henrik Harvonen också när han fyllde år. Till hans lilla familj.
0: Joo, ja kuinka paljon hän täytti?
6: No, kuule, minä en tiedä. Se on, ei, niin, ei niin aikuista, eli 24.
5: 24,
0: jag tror han fyllde
6: 24. Ja, särskilt. Hälsa jag till mina barn och barnbarn i Kalix och Göteborg och Umeå.
0: No niin, siinä oli, de är lite utspridda där då.
6: Jo, de är verkligen utspridda. Kun ne vähän niihin kouluin, niin sitten ne katoavat.
0: Mutta käyväkö joo. Kesällä täällä päin?
6: Joo, no kesällä ne käyvät joo. Joskus. Joo. Ne perustavat perheen siellä etelässä ja joo, sinne just. Jää. Joo. Mutta se on.
0: Mutta se oliko se nöiti niin, Hillevi, vai oliko vielä
6: olen
0: joku?
6: Olen rokkinöiti ja terveisiä sitten. Oliko se viula teidän väkselissäkin?
0: Joo, se on siellä. Täällä me näemme sen klasiin joo. Toisella puolella. Se on vissiin vastannut taasen
6: puolelle. Se on kauhean apurias mies, vaimo. Jälpäti tässä nyt, kun meni joo, vähän no
0: Mukava kuulla. Joo, minä saan sanoa sitten viulallekin. Tai pian aikaa se kuuleekin tässä. Yes, mutta kiitoksia Hillevi, että soitit.
6: Kiitos teillekin.
0: Joo, kiitos. Heippa.
5: Hei. Jaha, Pajalasta me lähemme. Doska vi åka till Tyresö, Katarina Liminka Kalla. Halloj.
7: Ja, men hejsan, hallå, hallå.
5: Hej, hej.
7: Hej.
5: Du, ja, men jag tänkte säga på meänkieli, men förstår du något meänkieli?
7: Nej, jo, alltså jag kan förstå, men jag är mycket dålig på att prata, kan jag säga.
5: Ja, det kan jag tänka mig, men du förstår i alla fall lite.
7: Mm. Jo, lite grann har jag faktiskt lärt mig, men det är ju som sagt var inte det som jag pratat när jag bodde där uppe, eftersom min mormor var från Landsjärv, så blev det att, ja, det var svenska som man pratade.
5: Mm, precis.
7: Och även
5: precis.
7: Mina kompisar och så där.
5: Ja, just ja. Mm. Mm. Jaha, och nu är du i Tyresö. Är det
7: nu
5: fint
7: är Tyresö
5: väder där?
7: Hos dottern? Jo, faktiskt. Det har varit riktigt skönt idag. Ja, ungefär så där 22 grader.
5: Mm. Mm.
7: Så att, men jag ska förflytta mig på söndag till lite varmare länder. Så att, det blir,
5: ja, det är
7: lite
5: mellanlandning där. Har du en mellanlandning där?
7: Jajamän, jag har en mellanlandning här, ja. Jag passar på då att nyttja dotterns bostad.
5: Okej. Okay. Det är riktigt, ja.
7: Ja, det är ju det. Så att idag, eftersom inte jag är hemma i Luleå då, så tänkte jag att jag får gratulera min dotter som fyller 41 år idag. Fredrika Kalle heter hon.
5: Mm.
7: Och så jag hoppas att hon får en bra födelsedag. Jag vet att hennes dotter, alltså mitt barnbarn, har också firat henne här under dagen. Så att ja, hon blir firad.
5: Hon blir firad i alla fall, även om inte du är hemma här. Ja.
7: Nej, exakt. Mm. Nej, det är ju så.
5: Ja.
7: Som mamma så skulle man ju vilja vara där, men...
5: Ja, men det funkar inte alltid. Utan
7: nej, det gör ju inte det.
5: Nej, men då gick du den här vägen istället.
7: Jag tänkte det när jag kom på så här, nej men gud, jag måste ringa till Finmix.
5: Ja, du ser. Ja. Vilken bra idé.
7: Ja, men exakt.
5: Och hade turen att komma med också.
7: Ja, det också.
5: Ja,
7: här är ju rena lyckodagen idag.
5: Ja, absolut, absolut. Då hör du, vart bär det av sen då när du har mellanlandat där då? Vart far du sen?
7: Ja, det är så här att jag ska träffa en kompis som kommer ifrån Australien. Vi ska träffas i Portugal.
5: Oho.
7: Och därifrån så ska vi åka, vi ska hyra bil. Och bara det blir ju intressant att köra bil i Portugal.
5: Mm.
7: Och så ska vi åka därifrån med flyg till Frankrike. Och sen vet vi inte riktigt vart vi ska.
5: Nej, vilket äventyr du har framför dig. Va?
7: Ja, men jag har ju det. Så nu börjar jag bli lite nervös.
5: Nå, inte. Man tar dagen som den kommer.
7: Jo, men jag vet, det är varmt. Det är varmt där. Som
5: ja.
7: Ja, väldigt varmt. Så jag känner att, ja. Nå, det finns ju hav och salta sig.
5: Ja, det finns ju det. Och sen har du väl några solklänningar och sånt där att ha på dig. Så det fungerar nog bra.
7: Det känns bra. Packningen är lätt.
5: Ja, just ja.
7: Mm.
5: Men om du var nöjd så där, så är vi nöjda.
7: Ja, men jag är nöjd så där, och så får jag hälsa då alla mina vänner och bekanta som finns runt omkring, inte bara länet utan alla som lyssnar, som ja. Känner mig.
5: Precis, då har de gått fram till allihopa.
7: Ja, men och så bra.
5: Mm. Men har du en riktigt bra resa och njut av dem och har det riktigt gott.
7: Ja, men tack snälla, det ska jag ha. Tack ska ni ha.
5: Hej
7: då.
0: Hej. Tack, hej. Katarina siellä reissussa.
5: Joo, mukava reissu Essäpäin.
0: Joo. Hej, vill gratulera min man Ronny Isaksson som fyller 70 år den 3 september. Och mitt barnbarn Svea som fyller 7 år samma dag. Vi som grattar är frugan Gudrun och alla barn och barnbarn.
5: Mm. Hej Finmix. Med haluamme gratulera Kristoffer Uusitaloa ja Martin Erikssonia, jotka täyttävät vuosia huomenna. Tykkäämme, että ne on fanfaarin arvoiset. Terveiset työkaverilta F21-tasta.
0: Ja, vi kör en fanfaar till. Vill skicka många grattiskramar till Elise Vara i Korpi Lompolo som på söndag den 30 augusti fyller 11 år. Hoppas du får en fin dag. Grattisarna kommer från Mobbo Erkki och kusinerna Siri, Agnes och Ebba.
5: Hej, jag vill fira min kära lilla syster Katja Norberg i Luleå som fyller år nu i augusti. Önskar stora syster Ingegärd.
0: Och hej Finnmix, jag vill skicka grattishälsningar till Noah Thornberg i Kiruna som fyller 24 år 1 september. Varma kramar från mamma och mommo. Grattis kramar även till Sofie Kauppi i Kiruna som också fyller år 1 september. Spela gärna Vanhatie. Önskar er alla en riktigt fin helg med vänliga hälsningar. Malin Thornberg, ta vara på den flyende dagen. Vi tar och lyssnar lite musik då. Vanhatie här med Kike Elomaa.

0: Vanhat jee, Kike Elomaa. Suomalainen versuuni tuosta Take Me Home Country Roads. Olikohan se John Denver, jonka sen laulu pian aikaa.
1: Teikohan se te vaan.
0: Mutta oma terveisiä tässä.
1: Hei Filmix-studion. Hjälp oss att fira någon som fyller år i september. Jaha, då börjar vi. 7 september, Eivor Johansson Munsö och samma dag Linda Juhojunti Kistträsk Älvsbyn. 10 september, Bengt Brännmark Luleå. 14 september, Ann-Sofie Lundström Vittangi. 15 september, Eva Andersen Luleå. 16 september, Karina Emanuelsson Kiruna. 26 september, Birgit Asplund Kiruna och samma dag Mia Öhman i Kiruna. 29 september, Annika Koponen Lestander i Kiruna. Tack för ett mycket trevligt program. Hälsningarna kommer från Eva och Lasse i Kiruna.
0: No päivää Finmixi. Jag vill gratulera vår alldeles egen Tornedalens Zlatan Emil Rautila som fyller 30 på lördag. Se oli Emilille tässä.
1: Taasen, joo.
0: Ja sitten Tornedalens Travolta Andreas Norberg från Övertorneå som fyller 70 även han på lördag. Paljon onnea teille. Ha en fin helgpojat ja kaikki muut med vänliga hälsningar. Sebastian Rautila.
1: Du ser. Hej, vi vill gratulera min man, våran pappa, svärfar och våra muffar Roger Holmgren Gällivare som fyller år lördag 29 augusti. Från hela familjen. Skickar även ett stort grattis till hans bror Stefan Holmgren Gällivare som fyller år samma dag. Hoppas ni får en fin dag.
0: Och nu ska vi åka till Kiruna och Moa Gustafsson. Välkommen till Finmix.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja, men vad bra. Vad har du gjort idag?
2: Jag har varit i skolan, men sen var jag med lite kompisar.
0: Men det låter som en bra fredag.
2: Ja.
0: Vad heter det? Du hade några du ville gratta också.
2: Ja, först vill jag gratta min kusin Svea som fyllde 11 igår. Och sen vill jag också gratta min andra kusin Emmy som fyller 9 år imorgon.
0: Blir det något tårta då? Tror du?
2: Vi har redan varit och firat båda dem.
0: Jaha, okej. Okay. Men det är bra att ha så här samtidigt, passa på.
2: Ja.
0: Ja. Men det var säkert gott också. Men det var lite bekanta namn. Kan det vara så att de har också firats
1: idag? Jo då, de har blivit firade tidigare.
0: Ja, men vad kul. Då.
1: Har ni varit många där på kalaset?
2: Inte så jättemånga precis då när jag var där. Men kanske lite fler sen efter.
1: Ja, just ja. Man sprider ut det där under dagen. Det är ju bra.
2: Ja.
0: Var du nöjd så, Mo? Eller vill du passa på att hälsa till fler också nu när du har kommit fram?
2: Jag passar på att hälsa till min moster Johanna som fyllde 36 år i söndags. Och min farbror Mattias som fyllde 35 år i tisdags.
0: Men det är bra att passa på. Vet du om de lyssnar på Finmix?
2: Jag är inte helt säker, men kanske att min moster lyssnar.
0: Ja, och det går ju alltid att lyssna på repris också efteråt, så kan du passa på att säga att en liten fågel viskade i mitt öra att ni blev gratulerade i Finmix.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Mo, att du ringde och ha en fortsatt fin fredagkväll.
2: Ja, tack.
0: Tack, hej då.
2: Hej då.
1: Hej då. Kirunasta lähemmä sitten Heiskarhin. Birgitta Kumpula, oleks sie siellä?
3: No hei.
1: Langan päässä.
3: Olen mie täällä. No hei, pitkästä aikaa, Sjästin.
1: Joo, pitkästä aikaa, joo.
3: Joo, ainakin.
1: Jaha, se olet siellä Heiskarissa nyt nauttimassa illasta.
3: Joo, me olen täällä nauttimassa, on vielä yksi mattopiste ja sitten me olen leitissä.
1: Jaha, joo, no sehän on hyvä.
3: Joo, on hyvä. Joo, niin ainakin.
1: No sulla oli kans gratulationia, Mjärvan.
3: Joo, meillä on yksi lapsenlapsi, Elisia Tapani Riithyl, täytti 12 vuotta maanantaina. Ja sitten tänä päivänä meillä on Saaga Ek Tuolluvaarassa, joka täyttää 6 vuotta ja on alkanut förskoleklassi, että niitä mummu ja muffa haluaa onnitella.
1: Joo, se Saaga sai tässä ennenkin hälsnikiä, mi kuulin.
3: Joo, ja sitten samat onnittelut, mitkä Eeva ja Seppokin lähetti niille kaikille. Niillä on parempi kolli kuin mitä mulla.
1: Joo, niillä oli aika pitkä lista. Niillä oli pitkä lista.
3: Joo, ja me olemme samassa listassa nyt sen kanssa.
1: No se on hyvä.
3: Joo, ainakin.
1: No sitten osaamme.
3: Joo, ja sitten kaikille sukulaisille ja tuttaville vain terveisiä ja hauskaa sitten tätä syysjaksoa.
1: Justiinsa sama teillekin ja pitääkään, nauttikaa siellä nyt siellä Muonion rannan rannalla. Muonion väylän rannalla,
3: justiinsa. Tätä Muonion väylää ja Jalokoskia, minä katselen täällä ja niin hieno aurinkopaiste, että minä nautin.
1: Hyvä, joo.
3: No kiitos.
1: Joo, hei.
3: Heippa.
0: Ei, kuulosti kyllä mukavalta siellä. Hej Finmix, vi vill gratulera vårt barnbarn Fredrik Movenius som fyllde år den 24 augusti och hans underbara dotter Severina Movenius, vårt lilla lyckopiller som fyllde 5 år den 26 augusti. 1000 grattiskramar från farfar Gaffa och farmor Gammo. Spela gärna Lilla Al-Fadji de Lulu, nu vi kör den.

0: Lilla Alfadji de Lulu. Sehän oli tuossa Melodifestivaalissa. Oliko se nyt viimeistä?
1: Kyllä se taisi vielä olla.
0: Joo, mutta joo. Se pääsi finaaliin, mutta ei päässyt sinne Euroviisiin.
1: Mm.
0: Många grattis kramar till Sara Viggefors, Käymäjärvi, 40 år igår. Hipp hipp hurra, kramis från Nette och Lullis.
1: Hej Finmix. Idag vill vi skicka våra varmaste hälsningar till våra jägare från Haparanda som åkte iväg till Arjavaara för att jaga fågel i veckan. Hoppas bössorna går varmare än kaffepannan och att fåglarna levererar bättre än vädret. Skitjakt på er och må jaktlyckan vara större än pantpåsen ni bär med er hem. Kramar från Julia, Wilhelm och Ellen. Det var bra.
0: Hej Finmix, vi vill gratta våran pappa, svärfar, morfar och farfar Eero Jussheikki Haparanda Seskarö som fyller 80 år idag. Fysfenomen som han är har han firat jubileumsdagen med en cykeltur på 80 kilometer. Ej tuntunut missen, konstaterade han efteråt. Grattis hälsningar till byggmästaren Eero från familjen. Vad roligt att höra.
1: Jo, gratta Ann-Sofie Älgamo Koskuskulle, 51 år den 30 augusti. Ha en fin födelsedag från faster Anita.
0: Vi vill gratta världens bästa pappa Kristoffer i Mörön som fyller 47 år den 29 augusti. Vi vill också gratta farbror Staffan i Ursviken som fyllde 50 år den 26 augusti. Och vi som grattar är Edda, Jack, Jasper och Erika.
1: Hei Finmix, me haluamme gratulerata meidän fiiniä mammaa Karin Keisu Tinaa, joka täyttää vuosia tänä päivänä. Terveisit meiltä kaikilta.
0: Tjoho, alla glada finmixare! Vill ni hjälpa oss att fira våran fina och goa dragspelskille Wilhelm Häggroth från Jukkasjärvi som idag fyller 11 år? Stort grattis och massor av kramar från mamma och Marco och resten av tjocka släkten. Riv gärna av en av hans favoritlåtar, Enter Sandman med Metallica, så blir det lite drag i stugorna. Men jag tycker att det passar bra med Metallica så här i slutet.
1: På slutet, ja.
0: Jag ser Sapiolla med en viimeinen terveinen ja med en viimeinen toivekappalekin. Kiitoksia paljon, kun se kuuntelit Finmixia ja kiitos sulle Kerstin Svala, joka tulit laitapotkuksi.
1: No kiitos paljon, mukava olla täällä taas, juu.
0: Ja kiitoksia Viola Strömmille, joka hoiti telefonslyssiä ja teknikkeri Mats Jonsson kanssa siellä luulejassa. Että tässä tulee Metallica, Enter Sandman, Mille Rasmus Rova ja toivon sulle oikein mukavaa perjantai-jatkoa.

0: Ocha somalada stopash pe yekai tu meshunen e aktuane nevimata. A shileferi duja i dopash kurkeji ka jo alusari pe ajakanak barol e drama. E distansa mashkar tide partija i opizizia cini lazurales si ka velo indikator opiuns nevo miripe. E alusari maski temperatura vazdelpe a e bari ružnica maškare blokurat sini las pas či dopaš desaro juni a i siakanak pe 4,7% sikavelo indikator. Opinia ko šerut no per Uleskog Tryggvansson skavelpe duj faktorura kaj šajtekeren explanatia.
1: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
0: Oppositionen påverkade 1,3% i ando alosaripe ando augusti, och i tidigare parti starvade 7,7%. Kadosi palakodoke moderatura vazdepe vorta 1% ai socialdemokratura perade kusa sakodo, numa seldui sifri si ando felerovano marginalo. Socialdemokraton sas jek nisko trendo desar o november te la palunoberj, ai siakanak pe trandata 1,3%. Centerpartia lel 5,9%, Vänsterpartia 7,7% ai Miljöpartiet 7,5%. Naibari differencia saro palunoson. Pe tida rik vazden pe moderatura ailen de 8,9%, kodoznači ke differencia maskar o estia Sverigedemokratura si cnjardo. Estia lel de 7,7%.

0: i andekado miripe. Kristdemokraterna si pe 5,8% ai e liberalura pe 2,2. E liberalura avna avrianda parlamento kadale resultato sa Pernell och Per Oleskog Tryggvansson.
1: Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
0: Telashov Shontradel och Circus Brasiljak på Exeltanakro gällande Intrego Svedo är inkrempesko show Dushala Razura Sakomilaj. Och cirkusdirektör och troller och din Penelke Akanak Sivon Anders Stockholmo.
2: Nu är vi, ligger vi faktiskt i Stockholm, men vi har ju faktiskt en del kvar på turnén en månad ungefär.
0: Cirkusdirektör och troller och din seende i grupper om resande folket kajbarilas marskar akrobatura, kodolkajsju den sjura, aj manuskajker en trixura. Vovsi start och generatsiande familja kaj inkrell och cirkus Brasiljak. Så vovne vardas sikelas avrie jveron aj clownon, katar och show.
2: Nej, men det var ju så att cirkus på något sätt kände jag tappade i utveckling, och jag kände när jag växte upp att jag vill ju inte att det ska vara så här, utan jag vill att det ska vara mycket mer. Och jag kände att det fattades någonting och det glömdes bort saker som ur konsten som liksom man hade lagt åt sidan. För att det var kanske för komplicerat, för dyrt att producera, och ja, det gick helt enkelt inte. Så att jag ville ju återskapa gamla cirkuskonster.
0: Så tjejte Jukarel och Manusbeskekarna Dikel och Cirkus Brasil Jack troller och din palle.
2: Om man vill uppleva att dras ifrån sin riktiga värld, då är det rätt plats att gå till. För att man kommer att glömma väldigt mycket av sin vardag när man kommer och besöker oss i vår värld.
0: Penelas och trolle Rodin. Kadalsa samare Jesus Genevimata kai Shaira Kenle på radioromano.se och på Sveriges Radios app. Med kongina demle sim enagma bedin.

0: Lasha Jess, du med sjunen på Radio Romano och Jalanda Svedisko Radio, är med sig med Nagme Abedin. Att Jessi parastuj, är sako parastuj, se med musikako programo ando Radio Romano, numa att Jess najame kodoke, se med jäk specialno allosari masko programo, kai ame anda Radio Romano, kerdam ande kooperatia kusa televizia, SVT programo sa Sverige Romano. Anders Starr kotora malajol o programos ko hosto o Dušan Marinković politikonsa ai romensate pušel pelendar kodoso az bal e romen kana avelkai politika. Adjejajte šunen jek radioski versija katar o programo so sasika dope televizija po SVT arači kai žalpa edukacija ai pabuča. Intrego programo birinte diken po SVT Play kana ferikamen.
1: Taven Bachtele är välkomna kajo Sverige Romano och majla så doppas chaso anda intrego svedo a kanak per el pevon och vi samarbetar med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. I fyra avsnitt ska ni där hemma få lära er allt som ni behöver veta om romernas situation i Sverige och hur politiker jobbar med den här frågan. De kommer debattera det utan några filter, dagens tema, utbildning och arbete, och vi börjar i Örebro.
2: Mesim är jaga, är tjeja pavlaki.
3: Hörrni, hur ligger mitt hår?
2: Muhumma missas Elenka. Elenka är arakajli ando podrom ando Mexico. Avojsas är tjej javorjaki. Evorja arakajli ando Rusia, lovar kinasas. Agilipiska gombesa, muhupa posa ando Mexico. Kotsa arakajli muhumma mi. Kana mugubra mami muli, o maripe manas, pandadesa se granici, już putrena se granici, a shundiam ki sigo mando švedo. E Katarina Taikon, putrela saming edroma. Mesimas štareber šengi, mugo numero, an som kvotflyktning, sa stranda i dui. Tak vare Katarina Taikon, meg akana beshav kocöka isum. Arslem områdeschef, starsch lamanus, grannas buci manca, obodit sas kshel milvonuri. Aj kodja skola sas e maj važno andi mu hotrajo. Čino halem na šifte ho havav, ale ajes mange mistose. Aj so maj mistose mange me buca jutiv kavren.
3: Kommer ni ihåg att vi pratade om de fyra grundlagarna?
4: E Jeanette Olsson ages engagere mig under ett projekt kai vasdel opre demokratiska pushimata anda gymnasieskoli Royal o Örebro.
3: Den här gillar vi. Gillar ni? Kommer ni ihåg den här? Nu ska vi ha prov.
4: I ett rapport och att du är att det är bäst myndigheter för ungdoms-, civil- och samhällsfrågor sika välke och rikslinjet kring romane, shavora opral baro ke hučentele e školi. E situacija zurale stičolpe majnem sako trito romano šavoro čiđa lavrije e gimnazija. Ande ek tem kaj majnem sako je kirela gata. O MSF penelke diskriminacija taj antosiganismo si bare važni pošimate misto kado. Taj vikaring e politika. Kaj cilden tele e statsbidragen taj uni komuni cilden tele e nödinsatser så si karing e rom.
3: Alltså, ibland tänker jag att visst, det är jättefint när politiker sätter visioner, men det måste ju göras i verkligheten. Det är jättefint att ha policy och dokument, men det är papper. Det måste finnas människor på golvet som gör saker. Och den dagen vi kan se varandras styrkor och att olikheterna får ta plats och att vi kan leva sida vid sida. Finns det sådana dokument som bidrar till det, då köper jag det direkt. Men annars så är det floskler för mig, rakt upp och ner. Kadus važno na ferdi ame purenge amare glatinge amare glati sika se ton otraju ma angle musete aven te jinen te alaren piski historia te janen sosi ma angle ai te alaren vi e dui trajuri vi švedsko e vi romani pe muru mami chanelaste ramon chanelaste jinel muru mami sa zdrabarni. Ai kotsa drabarelas era kluhan kai prena sande skola. Voi lendar si chili perdo jeli.
2: Jag har gått här av Limange med kunskapstörst. På kultur är det här som är kvar. Kultur är som är budget i sart är kvar. La samma är kvar. Bias chaju är kvar. Das duma är kvar. Amari musika, amari fördikodur djela, kajara kassa med andu foro, kajdikassi är kvar. Amari kultur är som är bud, sart fördigt är kvar.
1: Här såg vi ju Jagas solskens historia som ändå visar att vissa romer kan lyckas i skolan. Men samtidigt är det så att var tredje inte går vidare till gymnasiet i ett land där nästan alla andra gör det. Och då förstås ännu färre som går vidare till högre utbildning. Vi börjar med dig, Helena Nanne, Moderaternas oppositionsråd i Malmö. Jag vill fråga dig, tror du att problemen kring utbildning bland romska ungdomar beror på majoritetssamhället eller en motvilja inifrån den egna gruppen?
5: Jag tror inte att någon del av det offentliga aktivt inte vill att romska barn inte ska gå i skolan och inte ska ta sig igenom det. Men jag tror absolut att offentliga kan göra väldigt, väldigt mycket mer i sitt ledarskap för att säkerställa att alla elever får den chansen. Vi vet att det är helt avgörande för att lyckas senare i livet, att få ett jobb, försörja sig själv, stå på egna ben. Och då behöver man ju göra väldigt mycket mer.
1: Som vad då?
5: Men till exempel så satsar vi ju nationellt på de skolsociala teamen. Vi har sett till att skolan och socialtjänsten kan prata med varandra. Helt avgörande för elever som är på väg att halka ifrån skolan eller på väg att hamna fel. Lokalt tror jag att det ytterst handlar om ledarskapet. Om det är så att lärare eller rektorer har lite högre överseende, lite större acceptans för en större frånvaro för att man tänker att det är kopplat till barnets bakgrund eller kultur, så är det ju det absolut största sveket. Jag skulle också definitivt beskriva det som en strukturell rasism, att man inte ser att alla barn ska ha samma möjligheter.
1: Vad tänker du om det Helena Nanne säger, Jan, att dels kan majoritetssamhället göra mer, men att det också finns enligt hennes erfarenhet rektorer och lärare som kan se förbi att högre frånvaro. Är det din erfarenhet också?
6: Ja, det är det absolut. Jag tycker det var en väldigt bra sammanfattning som Helena gav här. Jag tänker också att det finns en det speglar väl i någon mening också det här att det finns en grupp människor här då som har levt i många generationer med diskriminering, med förföljelse, med svårt att få den där typen av sammanhang som gör att man kan ta sig igenom skolan. Alltså om man redan från början tänker att det här kanske inte är för mig, för att mina föräldrar, deras föräldrar har inte haft den möjligheten, så det är klart att det blir lättare. Så en del av problematiken ligger nog i att man inte förväntar sig att kunna ta sig igenom. Och den andra ligger i det som du har varit inne på.
1: Förväntan från vem då?
6: Ja, från sig själv i någon mening. Men från samhället då, eller så att säga, familjer, kultur. Det ligger liksom inbyggt. Jag tror inte man sitter och tänker så hemma. Det här är inte för mig. Men man bär ju med sig sedan lång, lång tid tillbaka.
1: Vad kan du som politiker göra åt detta då? För det låter väldigt individuellt.
6: Ja. Ja, men vi får ju försöka att skapa en omvärld som på något vis stödjer tanken att det här är visst för dig. Där du kan också ta dig igenom det här. Du kan också få, som du nämnde, det här betyget från skolan som är så viktigt för att liksom komma vidare sen. Och det får ju ske i form av stöd för det vi kallar inkludering naturligtvis. Alltså organisations- och föreningsutveckling till exempel. Att det finns liksom möjligheter att komma vidare även i det civila livet runt omkring. Skolan, alltså samhället runt omkring som ofta är ju naturligtvis är lokalt eller kommunalt eller regionalt.
1: Och vad ser du som en konkret åtgärd som behöver ske här och nu, Helena Nanne, när det kommer till skola?
5: Ibland så pratar man ju om att man har skolplikt som elev och att det bara är föräldrarnas ansvar. Det är också föräldrarnas ansvar att se till att barnen kommer till skolan. Men vi pratar kanske lite för lite om att det här i grunden handlar om barns rättighet till utbildning. Och att oavsett vad föräldrarna gör så har barnet den rätten som vi aldrig någonsin ska kunna ta ifrån dem. Om en kommun till exempel behöver göra mer för att barnet ska komma till skolan så är det kommunens skyldighet att göra det också. Med Malmö som exempel tror jag att man kan göra väldigt, väldigt mycket mer. Malmö har ju rätt stora problem med omfattande frånvaro på det stora hela.
1: Ja, men vad kan man göra då?
5: En sak man till exempel skulle kunna göra, skolorna får ju pengar för varje elev som ska komma dit. Är det så att eleverna inte kommer dit så har vi föreslagit att man ska kunna ta tillbaka de pengarna från skolan och använda dem till riktade insatser för att se till att elever som inte är i skolan kommer tillbaka. Det är en konkret sak man kan göra lokalt.
1: Och det här är ganska generella saker som jag föredragit generellt och inte specifikt riktat till romer. Men tror du att en sån här åtgärd skulle kunna hjälpa romer också? Vad säger du, Jan?
6: Jag kan nog mycket väl tänka. Jag stod tänkte lite grann på det här med att vi säger ju faktiskt i grundlagen, som någon nämnde här, att vi ska främja minoriteternas intressen. Främja är ju ett aktivt ord som innebär att man faktiskt ska göra saker. Det ska man göra på statlig nivå, på regional nivå, på kommunal nivå. Och en sak som vi har diskuterat en del är också det här med möjligheten att faktiskt läsa sitt eget språk någon eller några timmar i veckan. Det där finns det inga färdiga förslag för, men liksom det är ju på gång åt det hållet. Att det är rimligt att man som minoritetsgrupp också kan läsa sitt eget språk.
1: Det är ju ett viktigt, men dock ett annat ämne med modersmålet där. Vi ska höra lite vad ungdomarna i Borås tänker om sin egna framtid.
7: Sjuksköterska eller psykolog. Hjälpa folk. Vad är det man känns här? Jag är ganska social av mig och så. Så det är...
8: Man går av VVS. Vad är sin parad till? Jag minns hur lakot det blir på dig.
9: Poruka učinava. Mi sinava je kao vava edukatka. Da li učiteljica, da li polis. Dubinava je idir hela tiden.
10: Lakeri, zavrda. Evo di ja djelom za kaber, so kaže, ki škola.
11: Kada ka pere biš beš, da li mislija za koliko ti jednako šansa za savjera ter nekola na Neroma?
8: Mišinova. Ja. Pa i siman modal mi daje slušati po možinem man. Ema vdijel, ako se to bi ne buti, ako dje je sar meka na ih programi VVS, onda ki si to buti kaj man dje.
12: To, mišina. Su se, aka te jam švedska, ki švedske si tu pravo sa te zaušetu učenje kova i si tu pravo za sa.
1: Sjuksköterskor, psykologer, VVS, polis. Det fanns ändå ambition hos de romska ungdomarna i Borås. Men samtidigt så har alla ansvariga myndigheter, romska företrädare och också regeringen sagt att arbetet med romsk inkludering har tappat fart och att målen för 2032 inte kommer nås. Jag vill börja hos dig, Jan Riese, den här gången. Vad är din partis plan för att vända den här utvecklingen?
6: Det handlar om att vi nog inte ska ge upp det här på 2032 då, men att vi försöker hitta andra sätt. Att i den här planen så fanns ju detta med förenings- och organisationer och så. Där fanns ju också tankar på någon form av gemensam organisation och sådant. Och det visar sig väl kanske att vi måste försöka hitta ett sätt att stötta det på, så att det kommer mer direkt och självklart från de romska grupperna själva.
1: Alltså en gemensam organisation som...
6: som bidrar till att utveckla de här frågorna eller ta de här frågorna vidare inom gruppen.
1: En romsk organisation då?
6: Ja.
1: Okej.
6: Med samhällets stöd naturligtvis då. Det har typ funnits planer liksom på att det
1: man
6: skulle...
1: Man har pratat om en romsk myndighet innan. Ja. Är det det du syftar på?
6: Ja, jag är inte helt säker på att det ska vara en myndighet. Jag är inte helt säker på att det är staten som ska driva den, utan det kanske ska drivas av romsgrupperna själva.
1: Vad tycker du om det förslaget, Helena? Alltså, inte en romsk myndighet, men en romsk organisation som har möjlighet att driva de här frågorna.
5: Jag skulle säga att väldigt få samhällsproblem har lösts av att man har skapat nya organisationer. Inom ramen för strategin och kopplat till statsbidragen så har ju regeringen pekat ut jobb och utbildning och jämställdhet som särskilt prioriterat. Mm. Jag tror att det är det som faktiskt har möjlighet att förändra människors förutsättningar på riktigt. Att man klarar skolan, får ta sig igenom hela skolgången, lever i jämställdhet och kan försörja sig och stå på sina egna ben. Att det är det som faktiskt spelar någon roll. Att man...
1: Men jag tolkar det på Jan som att han menar att vägen dit för att fler ska få arbete kunna stå på sina egna ben och att det ska bli mer jämställt är att man ska ha en större romsk organisation som kan trycka på detta.
5: Jag tror vägen dit är att arbetslösa får utbildning som leder till jobb, att skolan klarar av att ge stöd till elever som halkar efter, att det offentliga aldrig ger upp på människor istället för att man i decennier har fastnat i bidragssystem och utanförskap så behöver ju människor synas och efterfrågas så att någon undrar hur de har det och vad de kan bidra med. Jag tror att det är det som gör absolut störst skillnad i människors liv och vardag.
1: Jag måste fråga dig också, eftersom du är kommunpolitiker. Mm. Jan Risse sitter i riksdagen. Det är lite olika roller. Men kommunerna har fått ett uppdrag från staten. Alltså. Mm. Samtidigt så finns det inga riktlinjer. Det har inte funnits tydliga riktlinjer genom åren. Anser du att det behövs mer tydligare styrning?
5: Men jag tyckte du sa oss väldigt fint här i ett av inslagen att det som behövs är ju människor på golvet och inte policies. Om vi tar det här med närvaro i skolan som exempel så måste ju kommunerna ta ansvaret man redan har snarare än att staten ska peka och styra ännu mer. Alltså staten ska ju inte behöva säga till kommunerna att nu ska ni fullgöra era skyldigheter i förhållande till skolplikten till exempel. Det borde ju kommunen redan fatta och agera utifrån.
1: Ja,
6: nej, jag delar mycket av det. Jag såg inte det här direkt som någon direkt motsatsförhållande. Jag tänkte bara att vi kunde kanske hjälpa till att stärka den romska identiteten och kulturen. För som jag förstår det så finns det rätt många olika grupperingar runt om i landet som driver de här frågorna. Men ofta lokala eller regionala. Att det kanske kunde vara ett sätt att stärka kulturen, stärka identiteten och stärka självkänslan genom att försöka samla flera och eventuellt stötta de initiativen. Då. Det motsäger ju inte på något sätt det här med skolan och vikten.
1: Jag vill ställa en annan fråga till dig om kritiken mot strategin för romsk inkludering har också varit att det är mycket projekttänk. Man har olika utredningar, man har projekt och finns ingen långsiktigt arbete. Hur ska man bryta den här projektmentaliteten och vad kan ditt parti göra för det?
6: Vi har också talat en hel del om detta och att de projekt som har funnits inte bara i den romska minoriteten utan i andra minoriteter också hade säkert mått bättre av mer permanenta lösningar. Vi har det när det gäller exempelvis de här språkcentrumen som vi har för samer och tornedalingar. Det här som vi såg en gång under den tiden vi var med i regeringen som pilotövningar eller projekt var ju menade att vid en fördelaktig utvärdering sen också bli permanentare. Nu har vi under några år inte riktigt haft den styrkraften i det.
1: Det finns knappt det. Jag tror inte det finns några permanenta projekt
6: inom
1: statens strategi.
6: Nej.
1: Har du något kort förslag, Helena, bara väldigt kort på hur man kan komma bort från projektmentaliteten?
5: Det är många områden i samhället där man verkligen behöver komma bort från den här projektmentaliteten. Att man gör saker om och om igen och man utvärderar inte riktigt vad som funkar och inte funkar. Lite oavsett vad det handlar om. När det handlar om utanförskapsområden, det handlar om arbetsmarknadsinsatser eller vad det än kan vara. Jag skulle säga back to basics. Titta på vad som faktiskt fungerar, vad som leder till resultat. Titta hur man gjort i andra länder. Som kommunpolitiker borde man titta på hur man gjort i andra kommuner. Malmös arbete med de här frågorna har ju varit kantat av skandaler och verkligen inte lyckats och snarare försvagat minoritetens liksom, legitimitet och stöd, vilket har varit en väldigt sorglig utveckling. Så jag tror att det är grunderna som måste funka. Mm. Det är jobb och det är utbildning. Mm.
1: Tack så mycket Helena Nanne och Jan Risse. Nu ska vi bjuda in våra romska sakkunniga. Stefan Skogard, välkommen hit, författare. Jag har skrivit två böcker om resande kultur. Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. Tror du att problemen kring utbildning bland romska ungdomar beror på majoritetssamhället eller en motvilja inifrån den egna gruppen?
13: Det kan vara lite av båda, men jag tror främst att det beror på att det här förtrycket och rasism som romerna har blivit utsatta för genom århundraden.
1: På vilket sätt?
13: Ja, man har steriliserat.
1: Men
13: det gör ju att det skapar både rädsla och förakt för allt vad myndighetspersoner äter. Och helt plötsligt så kommer de här myndighetspersonerna och ska hjälpa dig. Jag tror det handlar om att ska man lösa det här så måste myndigheterna och makten se till och försöka bygga förtroende.
1: För det är det som fattas.
13: Nej, det är än idag. Det finns mycket romer idag som inte har ett dugg förtroende för myndighetspersoner. Mm. Och det är därför Riks är så viktigt, för att de har hittat en väg där man kan kringgå det här.
1: Det är en kommunal verksamhet i Malmö stad som jobbar med romer. Vi har också med oss Domino Kai. Du är själv miljöpartist, men vi har bjudit in dig i det här sammanhanget som sakkunnig, för du har ett stort och långt arbete av frågor som berör romer. Och du är också utbildningssamordnare på Södertorns högskola. Håller du med om den här erfarenheten som Stefan har om att folk saknar förtroende helt enkelt?
14: Jo, men absolut. Delvis håller jag absolut med. Men jag tror att själva grunden till ligger ju faktiskt från 1842. I första paragrafen så står det skolplikt för svenska flickor och pojkar. Man uteslöt alla andra. 120 år efter får romerna i principiellt tillträde till skolan. Alltså det finns en historisk, långvarig diskriminering och rasism. Man fick inte bosätta sig i det här landet. Det finns andra länder i kontinenten Europa där man bötfällde romska familjer om de inte skickade sina barn till skolan, också till högre utbildning. Men också den här historien så har Sverige faktiskt inte gjort upp med sin egen historia. Och så länge man inte gör det så kommer den på olika sätt upprepas. Och där ingår det du, Stefan, sa tidigare. Men det är ju inte förtroendeuppbyggnad här alls. Välfärdsglappet mellan majoriteten och minoriteten minskas ju inte med den här politiken när man inte öppnar dörrarna på vid gavel, utan man, romerna får bara titta in i beslutsrummet men inte vara med själva.
1: Ska man, alltså, hur länge ska man titta bakåt? Ändå 2026 idag.
14: Det är 2026 och det här är 26 år med minoritetspolitik i Sverige. Men om 26 år, historiskt sett så är det inte lång tid, men på de här 26 åren hade man hunnit göra väldigt mycket. Romska strategin lanserades 2012. Det barnet är 14 år gammalt idag. Varför tar man inte tempen på det barnet idag ordentligt? Man satsar mindre än någonsin just på de romska frågorna. De sex olika områdena i strategin. Det går trögare än trögast. Det var flera som har sagt här tidigare att de inte tror att romska strategin uppfylls. Och jag sa det redan för 2 år sedan, att de kommer aldrig hinna. Det behövs så mycket resurser.
1: Det är någonting som vi ska fortsätta prata med politikerna om. Men om vi bara håller oss till skolan, Stefan. Hur var det för dig när du var barn? Alltså, när jag gick i skolan till exempel så fanns det ju föräldrar runt omkring mig eller människor runt omkring i min familj som sa, nej men du behöver inte, vadå skola? Ska du bli professor? Det var lite skämmigt på något sätt. Och jag har ju hört om mina andra romer som jag känner att den jargongen finns ju också i andra romska familjer.
13: Ja, absolut. Det fanns hos oss också. Jag hade en morfar som tyckte att jag inte skulle läsa för mycket för då kan man bli dum i huvudet.
1: Så. För att man kan ju säga att majoritetssamhället, men finns det saker inom den egna gruppen som vi också behöver jobba med?
14: Alltså, jag tror också mycket av det där du säger. Jag har också hört sådana saker från olika familjer och olika grupper också. Men den känslan och tanken bygger ju på den rädslan. Ja, för att man är rädd för att de kommer använda på olika saker och ting och information mot romer på olika sätt. Slår dem i huvudet.
13: Det
14: är deras erfarenheter som talar det där. Gå inte för nära för de kommer göra dig ont snart. Det är ju det som ligger till grunden.
1: Och hur kommer vi till bukt med dels det? För vi har pratat mycket om historien och antiziganismen. Men jag är ändå intresserad. Det är ett romsprogram. Hur kan vi romer? Hur kommer vi till bukt med det här med förtroende till exempel?
14: Jag tänker mig att vi måste lära oss av historien även här. Romer måste själva också gå in i politiken, gå in i de partier. Redan så, om det är några ungdomar som är intresserade, då måste de få tillträde också, ta sig till ungdomsförbunden. Det är ett sätt. Men jag tänker också, man pratar väldigt mycket om utbildning, och utbildning är bra, det är inte det jag menar. Men att man ska utbilda romerna. Nej, det är faktiskt riksdagsledamöterna man ska utbilda. Det är kommunalråden, det är direktörerna.
1: Men det är ett stort problem att romska ungdomar inte saknar utbildning.
14: Men det är klart att det är ett stort problem att de inte tar sig vidare till högre utbildning, en del av dem. Men sen får vi inte glömma heller det stora mörkertalet. När man är där ute så slutar man säga att man är rom. Det är det som är problemet. De här förebilderna syns aldrig på riktigt samma sätt som majoritetens. Och det är ett samhällsansvar, inte rom.
13: Många av de som lyckas ändå, trots det här, det är ju de som håller tyst om att de är romer. Ja. En av mina bästa vänner är Karl, precis som du, rom, jobbar som rektor på skolan här, men han har aldrig sagt till någon att han är rom.
1: Så är det också. Det är en del av verkligheten.
13: Han vågar inte.
1: Tack så mycket hörni för att ni kom hit. Och i nästa vecka så kommer vi faktiskt debattera modersmål och språk. Veckan därpå så ska vi prata om hatbrott och antiziganism. Jag hoppas att ni är med oss då också. Devlessa.
14: Devlessa.
0: Du missade något program om Sverige romano kai sasikado araci po SVT kai jalaspa edukacija ai pabucha. Ame anda radio romano kerdam lensa kooperacija kai vazda sopre soazbale romen ando švedo kana avel kai politika. Programos go hosto o Dušan Marinković, malađol politikon sa aj pušelpe pušimata pa buča sokeren efekto per romando švedo. Intrego programo bir inte diken po SVT Play, kana ferikamen, aite kamen te shunen amaro programo ando radio, poduito shajjana andre po radioromano.se, ai po Sveriges Radios app. Mesim enagme abedin, ai kadalesa mukaftume devlesa.